0: Наше радио.
1: Наше радио.
2: Наше радио.
1: Знай наших.

0: Наше радіо.
1: Наше радіо.
2: Знай наших.
0: Наше радіо.
1: Наше радіо.
0: Знай наших.

0: Знай наших.
1: Я хочу бачити тебе поруч, відчувати тілом обруч твоїх обійм, у ріднім місті питі гристи. І щоб діти жили сторіч,

0: наше радіо.
1: Знову вихідні, думками не впопад, а ти на самоті. Коли приходить ніч, покидається жага, але кохання ні.

0: Наше радіо. Ти слухаєш
1: Наше.
0: Наше.
2: Наше
0: радіо.
1: Наше радіо.
0: Знай наших.

наше радіо. Знай наших. Наш.

0: Ты слухаешь наше радио.
1: Наше радио.
0: Знай наших.

0: Наше радіо.
1: Наше радіо.
2: Знай наших.
0: Наше радіо.
1: Наше радіо.
0: Знай наших.

0: Знай наших.
1: Але чомусь я знову тут. Тебе спалі серед ночі.
0: Наше радіо.

Наше радио. Знай наших. Наше радио. Знай наших.

0: радио.
1: Наше радио.
2: Наше радио.
1: Знай наших.
3: Може, хто знає.

0: Наше радио. Наше радио. Знай наших.
1: Вечір. Горить вогонь. Телефон обеззвучений вже декілька днів. Я знаю поряд саме ті люди. Ей. Слухай.
2: Наш

0: Ты слухаешь наше радио.
1: Наше радио.
0: Знай наших.

0: Наше радио.
1: Наше радио.
2: Знай наших.
1: Наше радио.
0: Наше радио.

0: наше радіо.
1: Лише тобі дарую пісню, лише тобі пишу вірші.
0: Знай наших.
2: Франсуа, Франсуа, повертайся в Україну. Франсуа.
0: Наше.

0: Знай наших.
1: Домовились не листуватись, щоб кожен побув наодинці. Нам треба паузу взяти, розкласти думки на полиці. А стелі все тиснуть і тиснуть, не хочу грати в мовчанку. Зірвусь, напишу тобі лист.

0: Без тебе цей світ не потрібен, хоч запросто так.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Формула твоєї впевненості – Mitsubishi Outlander. Від 1 мільйона 499 тисяч гривень. Повний привід, комфорт у русі та гарантія 5 років. Записуйтесь на тест-драйв Mitsubishi Outlander в офіційних дилерів. Ціну визначено станом на 4 лютого 2024 року. Обладнання залежить від комплектації. Офіційний дистриб'ютор ТОВ МСІ Україна. Місто Київ, вулиця Спаська, 30А. Деталі на сайті Mitsubishi Motors.com.ua.

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: Щомісяця нові акції на товари для здоров'я та краси. Скористайтеся вигідними пропозиціями у мережі аптек «Бажаємо здоров'я» або замовляйте на сайті aptek.net.ua.
2: Реклама.

0: Наше радіо.
1: Наше радіо.
2: Ти робив мені каву і приносив у ліжко.

0: Наше радіо. Ти слухаєш
1: Наше.
0: Наше.
2: Наше
0: радіо.
1: Наше радіо.
0: Знай наших.

чи наша земля ще є під ногами? Чи бачиш у снах ще посмішку мами? Мушу просити тебе, побратиме, бийся за двох, якщо я загину.

Чекайте, брати, не майте страху. Всі не поляжемо в цьому бою. Ще рано до раю,

Знай наших. Наше радио. Знай наших.

0: радио.
1: Наше радио.
2: Наше радио.
1: Знай наших.

0: Ти слухаєш наше радіо.
1: Наше радіо.
0: Знай наших.
2: Я

0: Ранковий двіж на нашому радіо.
1: Злата Огнєвіч розповіла, з ким дружить із українського шоу-бізнесу.
2: Ой, знаю я цю дружбу. Спочатку ви шоу про дружбу ведете декілька років, а потім відписуєтесь один від одного всюди.
3: Ой, Соня, за твоєю логікою в шоу-бізнесі взагалі дружби
2: немає.
3: А як тоді артистам дружити? Чи вони відлюдниками мають бути?
2: Мають бути.
1: До речі, Злата майже так само і сказала. От, цитую, дружба – це така спокійна гавань, куди ти можеш зайти і перепочити. У шоу-бізнесі це інакше працює. Тут є конкуренція, тут є гонитва постійна за номер один.
2: Ага.
1: Це далеко неспокійна гавань.
2: Отож.
1: Але, попри це, вважаю своїми друзями, кого ви думаєте? Джамалу, Тоню Матвієнко, Альону Армагалієву і
2: шо-шо?
1: І Шуме.
3: О, а як туди Шумей там опинився взагалі?
1: Я,
3: чому він, а не я?
1: Да. Але ж, Владі, тому що ти зі Златою точно не дружити хочеш.
3: Ну, а де що інше?
2: Слухайте, враховуючи, яка там жіноча компанія зібралась, їм точно треба хоча б один чоловік, який у спільному чаті їхні голосові по 8 хвилин вислуховує.
3: 100% у них є спільний чат, він є у всіх. І назва точно дурацька якась, знаєте, типу щось, у них щось типу «Дівчата і Шумей».
1: Ох, дурацька, ой, сама дурацька. Да, що, не так і погано. А я думаю, що на сповіщеннях у них точно стоїть оця пісня.
2: Да. Ой, дівчата.
3: Да? Добрий ранок, да.
2: Я думаю, що дівчата по-любому кидають, яку сукню купили, який манікюр зробили, хто яку пісню випустив, і обговорюють кліпи конкурентів.
3: Ага, що мої фотки з карасем з рибалки.
1: Та які там кліпи і манікюри? Просять один одного рецепти кабачків, або там, я не знаю, тіктоки один одному пересилають.
3: У них 100% є, знаєте, десь в закріплених повідомленнях сповіщення з усіма їхніми картками. Щоб після скидатись оте, знаєте, сьогодні я платив. Ой.
2: Але я думаю, що у них, крім спільного чату, є ще чат, де нема когось одного, щоб його обговорювати.
1: Це ж особисті повідомлення. Ні, я думаю, що, скоріш за все, є одна людина, яка просто відключила звук і не читає взагалі, що там відбувається.
2: Да, його відмічають по старозі.
1: Да.
3: Як таке може бути? Це ким треба бути, щоб не відповідати Златі Огнєвіч?
1: Ким? Шумеєм, наприклад.
2: Слухайте, а раптом вони стануть тією компанією, яка розвіє міф дійсно про дружбу в шоу-бізнесі. Я перша буду дивуватися з очима великими.
1: Може, так про Шумея почали. Давайте додамо його в наш робочий чат і поспілкуємось з ним. Може, там якісь секретики розкриють.
0: Ранковий двіж на нашому радіо. Реклама на нашому радіо.
4: Літо на мільйон в Укрзолото. Вигравай ювелірні карти зі знижками на 10, 25 та 100 тисяч гривень. 4 розіграші та фінальний 1 вересня. Шанс стати ювелірним переможцем разом з Укрзолото. Акція діє з 1 липня по 1 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua.

0: Розово каштан. Солодка форма ескімо.
1: Маєте власний бізнес та хочете знати, чи працюють інвестиції в рекламу? Тоді слухайте. Ваше повідомлення – ключ до покупки. Щоб він підійшов, важливо знати, що сказати, як сказати, до кого звернутись. Спеціалісти Tower Media точно це знають, бо ми маємо надійний інструмент перевірки – Radio Recall Test. Наша ексклюзивна розробка. Цей інструмент перевірить ваше повідомлення ще до старту кампанії. Ми протестували тисячі роликів і знаємо напевне, які саме дадуть ефект. Без здогадок, без суперечок. На основі реальної реакції аудиторії. Як це працює? Читайте у новій публікації на сайті Tower Media. Tower Media. Заточені на результат.
2: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
3: Фільм «Потяг. Червона рута». До Дня Незалежності. Легендарна пісня.
4: Хороший провідник, він ще хороший психолог.
3: Легендарний потяг.
5: За кохання, так само, як і за незалежність, треба боротися.
3: Легендарна країна.
5: Зі святом найкраща країна у світі.
3: «Потяг. Червона рута». У кіно з 20 серпня.
6: Немає кордонів, немає свободи. Тільки ти можеш захистити родину, друзів та наше майбутнє. Приєднуйся до могилів Подільського прикордонного загону. Ми шукаємо сильних духом, відважних та готових до нових викликів. Пропонуємо стабільну зарплатню, соціальні гарантії та професійний розвиток. Дізнайтеся більше за телефоном 067 187 68 70. Захисти кордони. Приєднуйся до лав Державної прикордонної служби України.
2: Реклама.
7: Наше радіо.
2: Наше радіо.

0: Погода на нашому радіо.
1: У середу, 19 серпня, в більшості областей України дощитиме і похолоднішає. На заході малохмарно, 19-24 тепла. У центрі хмарно з проясненнями, можливий дощ до плюс 24. У східних областях похмуро, подекуди синоптики прогнозують невеликі опади, 20-31 із плюсом. На півночі хмарно з проясненнями, місцями короткочасні дощі, до 22 тепла. На півдні та в Криму ясно, подекуди можливі опади, температура 24-27 із плюсом. У Києві у середу, 19 серпня, прохолодно, плюс 22.
0: Реклама на нашому радіо.
2: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці, обмінюєтеся обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттям.

0: До Дня Незалежності 5 тисяч діамантів з особливою знижкою мінус 70%. Встигніть скористатися пропозицією до 26 серпня у «Золота країна». «Золота країна» – саме та прекраса.
1: Подробиці у продавців консультантів або на сайті золотакраїна.ua.
2: До Дня Державного Прапора України 23 серпня Радіо Байрактар та генеральний партнер Work.ua представляють поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі». Найкращі вірші та пісні від представників кожного регіону нашої країни – від Сходу і до Заходу. Слухайте поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі» від Сходу і до Заходу Сонця на Радіо Байрактар. Генеральний партнер проєкту Work.ua.
3: За підтримки Міністерства культури України та в співпраці з ініціативою «Тисяча весна».
4: Схід Операфест. Вільний Харків запрошує. З 22 серпня по 18 вересня фестиваль на підтримку Збройних сил України і культурного відродження Харкова. За підтримки Українського культурного фонду. Подробиці на schidoperafest.com.
5: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр-Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр-Медіа до кінця серпня. Кількість пакетів обмежена.
6: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
5: Тавр-Медіа. Радіо, яке працює на результат.
7: Реклама. Ти слухаєш наше радіо.

0: Ранковий двіж на нашому радіо.
1: Для водіїв електросамокатів починають діяти нові правила.
2: О, Владик, ти тепер водій.
3: Я водій свого життя, ясно?
1: А послухайте, якщо порушиш правила, чи не дай Боже зробиш ДТП, можуть впаяти штраф або навіть кримінальну відповідальність.
3: Ого.
1: І навіть байдуже, чи маєш ти водійські права, чи не маєш, їх можуть потім заборонити отримати.
2: Я повністю підтримую, друзі, цю ініціативу. Мене, як водійку, взагалі водії електросамокатів трошки напрягають. Вони їздять, як, ну вибачте, якщо попало, то посеред дороги.
3: Владик, тебе напрягає я, так?
2: Ну,
3: ага, я понял.
1: Камінець полетів.
3: А через мене таких ситуацій, до речі, не було. Я дуже відповідальний.
1: Да.
3: А якщо потрапляю в аварію, то сам. Головою вниз. Але через мене ніхто не страждає.
2: Це вже нюанси.
1: Ну, крім твоїх колишніх, Владик. А по поводу головою вниз, це много об'ясняє,
2: ну,
1: що Владик себе інколи веде. Мене як пішохода, якщо чесно, водії електросамокатів теж напрягають. Вони отак от мимо тебе так мяу, мяу, як бджоли.
3: І це на 25-й скорості, да?
2: Було б класно, якби реально водії електросамокатів здавали на права.
1: Ой, це такий цирк, я не знаю. Я уявляю, як це що, треба вміти толкатися ногою.
2: І лівою, і правою.
3: А яке толкатися? У мене все на електриці. Пальцем нажав, гень, поїхав.
1: Ой-ой-ой, добре. Ну тоді, може, тоді там правила обгону вивчити. Знаєте, там, якщо зліва обганяєш, то дзинь один раз на рулі, а якщо справа обганяєш, то дзвіночком два рази.
3: Або просто кричи. Їду!
2: Можна. До речі, я придумала три практичні іспити для водіїв електросамокатів прямо зараз. От якби я була інспектором, то я б що заставила їх робити? Приїхати між людьми на тротуарі так, щоб ніхто не відскочив і не сказав: «Ти куди ти летиш?»
1: Козьол.
3: О, Денис, ти перший на прицілі у мене.
1: Та я ж таки поняв.
2: Або гальмування треба буде здати. Вчасно зупинитись перед перехрестям або перешкодою.
1: Або перед дитячою коляскою.
3: І допомогти мамі на колясці запаску поміняти,
2: да? Да. І третє – це тест на стресостійкість. Там будуть перевіряти, чи ти не обганятимеш дітей на самокатах.
3: Ой, коня, ви з мене...
1: Та я бачу, Владик, як всіх рве.
3: Ага, ви з мене такого монстра робите, я в шоці. Але серед водіїв авто теж є недобросовісні.
1: Да, Соня?
2: Ой-ой-ой-ой.
3: Іноді причиною аварії стоїть не самокатчики, а водії автомобілів. Мене вон три рази чуть не збили на велодоріжці.
1: Ну, це правда. Я вже мовчу про пішоходів, які на червоний колір бігають.
2: Та, Денис?
1: Що, Денис? Я тільки на зелений, і все.
2: Але я так скажу, друзі, головне, ким би ви не були, треба дотримуватися правил дорожнього руху. І завжди дивитись вліво і вправо.
0: Ранковий двіж. Ранковий двіж на нашому радіо. Реклама. На нашому радіо.
4: Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.
5: Увага, гра! Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому.
6: Прийшла зарплата?
7: Не повіриш, це дивіденди.
6: Звідки?
7: З торгового центру S1 Плаза Позняки. Зробила 3 кліки в смартфоні, вклала 1000 і все. Я тепер співвласниця.
8: S1 Реїт. Нерухомість, що заробляє. Просто погугли. Дадай на reit.s1.ua. Отримання доходу в майбутньому не є гарантованим. Реєстраційний номер 0482. Дата реєстрації 16 квітня 2026 року.
0: Реклама. На нашому радіо.
4: Київ. 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
0: Наше радіо.
9: Наше радіо.
0: Знай наших.

0: Вулкан на практиці. Приходиш до нього, баті. Приходиш до нього, бать, я згорів. Приходиш до нього, бать, я згорів. Так а на що ти на пляжі валявся такого?
1: Знаєте, як казати? Татю, да весілля заживе.
2: Та з татом на морі взагалі дуже просто. Він максимум що скаже? Пішли за морозивом. І це єдиний план на день.
0: А там розберемось. З татом можна спокійно валятись до обіду. Він не буде казати, вставай, ми ж приїхали на відпочинок.
2: Давай, екскурсії, давай, йдемо.
1: Пішіть на кататься на банані, а потім перший, хто боїться і матюкається.
2: Або тебе з банана з того і скидає.
1: Знаєте, що от баті на пляжі не вистачає тільки що гаража. Щоб засидіти і казати, все тут хорошо, тільки гаража нема, не вистачає.
0: Або от всі на пляж збираються, у всіх купа сумок, а у баті тільки кепка і барсетка.
1: О, так, кепка і барсетка.
0: Наче він кукурузу продає.
1: І плавки. Ти забув плавки і чемодан з деньгами.
0: А ще, коли ти з баті, не треба переживати за сувеніри. Він завжди знайде якусь стекляшку на пляжі. І рибу купляти не треба. Він раків наловить в морі і все, і поїхав.
2: О, в мене тато ловив крабів. В нього були прям ласти, окуляри оці, чи як там вони називаються, трубка. І він прям запливав, потім нам стільки крабів виловлює. Слухайте, така жиза. Друзі, згадайте відпочинок з татом. А якщо у вас є можливість, поїдьте знову разом відпочити. Це дуже круто. Потім буде що згадати, не буде що розказати.
1: Да, така, слухайте, а хто хоче вже розказати, як ви відпочивали з батьком, напишіть нам у наш батьківський чат свої історії, як ви відпочивали з татами.
0: Нам буде дуже цікаво почитати ваші історії. Напишіть там на номер Viber або WhatsApp.
2: 067-009-107-9. Чекаємо.
3: Ранковий двіж на нашому радіо. Реклама на нашому радіо.
4: Коли світ іде обертом, спробуй вертігохель. Краплі вертігохель показані при запамороченнях різного походження.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням лікарського засобу необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією на лікарський засіб. Коли світ іде обертом, спробуй вертігохель. Даний вираз є рекламним слоганом і не свідчить про гарантований ефект від застосування даного лікарського засобу. Показаний при запамороченнях нейрогенного судинного та травматичного походження. Виробник біологічний хель Мітильхель ГМБХ Баден-Баден, Німеччина. Вертігохель. Краплі оральні.
3: Усі види стоматологічних послуг. Oxford Medical. 204-40-40. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: До Дня Незалежності з 8 по 22 серпня ТЕРЦ «Ретровіль» запрошує на виставку сучасного українського мистецтва. А 23 серпня чекаємо вас на святковий концерт разом з музичним телеканалом «Мьюзік Бокс» за ініціативи Юлії Ігначенко. Для вас співатимуть Ауріка Ротаро, Амадор Лопес, Солоха, Рухан Комен, Брикулець та інші. ТЕРЦ «Ретровіль», вхід вільний, живий звук, деталі на retrovil.ua.
3: Реклама на нашому радіо.
8: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
3: Наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

0: Ти слухаєш наше радіо.
1: Наше радіо.
0: Знай наших.

0: наше радіо.
1: А там ростуть апни, апни, в лісі за горбом, і то так.
0: Знай наших.
2: А зорі на небі, як твої очі, ти білий птах у темній ті ночі.
0: Наше

0: Słuchaj naszych. Новини на нашому радіо.
1: Вітаю у студії «Наше радіо». Ліля Гончарук. Розповім про останні події. Спершу про те, як минула ніч окупанти дронами обстріляли Запоріжжя. Є загибла людина, щонайменше шестеро травмованих. Російські безпілотники ударили по обласному центру, пошкоджені житлові будинки. Вчора впродовж дня та ввечері шахеди росіян літали по країні, вибухи були в Києві. Також ворог обстріляв одну з ТЕС. Станція припинила генерацію електроенергії, там пошкоджене обладнання. У Печеніській громаді на Харківщині нині день жалоби. Вчора ворожі ракети обірвали 10 життів, поранено 20 людей. Тепер про підтримку енергетики. До опалювального сезону готується в регіонах. На захист енергооб'єктів та критичної інфраструктури уряд виділив 35 мільярдів гривень. Роботи із захисту об'єктів уже тривають. Також енергообладнання передали ще 4 нашим регіонам. Допомога від Німеччини поїхала на Львівщину, Дніпропетровщину. Про справи шкільні. З 1 вересня усі українські школярі будуть безкоштовно харчуватись. Загалом понад 3 мільйони дітей отримують безкоштовні гарячі обіди, їжа буде корисна та якісна. І про повернення додому. З тимчасово окупованої Херсонщини повернули ще 6 дітей. Нині вони в безпеці і отримують необхідну допомогу. Від початку цього року вдалося повернути 157 дітей із тимчасово окупованої частини Херсонщини. І насамкінець про технології. Українка створила застосунок для догляду за кімнатними рослинами. Він працює як віртуальна домашня оранжерея і нагадує про полив та необхідність підживлення добривами ваших вазонів. Також у додатку є ще й помічник, який дозволяє розпізнавати квіти за фотографією та шукати поради з догляду.
0: Погода на нашому радіо.
2: У середу, 19 серпня, в більшості областей України дощитиме і похолоднішає. На заході малохмарно, 19-24 тепла. У центрі хмарно з проясненнями, можливий дощ до плюс 24. У східних областях похмуро, подекуди синоптики прогнозують невеликі опади, 20-31 із плюсом. На півночі хмарно з проясненнями, місцями короткочасні дощі, до 22 тепла. На півдні та в Криму ясно, подекуди можливі опади, температура 24-27 із плюсом. У Києві у середу, 19 серпня, прохолодно, плюс 22.
0: Наше радіо. Наше радіо.
3: Реклама.
4: Любий, ти щось сказав?
5: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
4: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
5: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
3: Реклама.

0: Якубенко, Влад Солонський, Денис Йокстен. Шоу «Ранковий віш». На нашому радіо.
1: Злата Огнєвіч розповіла, з ким дружить із українського шоу-бізнесу.
2: Ой, знаю я цю дружбу. Спочатку ви шоу про дружбу ведете декілька років, а потім відписуєтесь один від одного всюди.
3: Ой, Соня, за твоєю логікою в шоу-бізнесі взагалі дружби
2: немає. Немає.
3: А як тоді артистам дружити? Чи вони відлюдниками мають бути?
2: Мають бути.
1: До речі, Злата майже так само і сказала. От, цитую, дружба – це така спокійна гавань, куди ти можеш зайти і перепочити. У шоу-бізнесі це інакше працює.
2: Отож.
1: Тут є конкуренція, тут є гонитва постійна за номер один.
2: Ага.
1: Це далеко неспокійна гавань.
2: Отож.
1: Але, попри це, вважаю своїми друзями, кого ви думаєте? Джамалу, Тоню Матвієнко, Альону Армагалієву і
2: Шо-шо?
1: І Шуме.
3: О, а як туди Шуме там опинився взагалі?
1: Я не знаю.
3: Чому він, а не я?
1: Да. Але ж, Владі, тому що ти зі Златою точно не дружити хочеш.
3: А де що інше?
2: Слухайте, враховуючи, яка там жіноча компанія зібралась, їм точно треба хоча б один чоловік, який у спільному чаті їхні голосові по 8 хвилин вислуховує.
3: 100% у них є спільний чат. Він є у всіх. І назва точно дурацька якась, знаєте, типу щось, у них щось типу дівчата і Шумей.
1: Ох, дурацька. Ой, сама дурацька. Да, що, не так і погано. А я думаю, що на сповіщеннях у них точно стоїть оця пісня.
2: Да. Ой, дівчата.
3: Да? Добрий ранок, да.
2: Я думаю, що дівчата по-любому кидають, яку сукню купили, який манікюр зробили, хто яку пісню випустив і обговорюють кліпи конкурентів.
3: Ага, а що мої фотки з карасем з рибалки?
1: Та які там кліпи і манікюри? Просять один одного рецепти кабачків, або там, я не знаю, тіктоки один одному пересилають.
3: У них 100% є, знаєте, десь в закріплених повідомленнях сповіщення з усіма їхніми картками, щоб після скидатись от це, знаєте, сьогодні я платив. Ой.
2: Але я думаю, що у них крім спільного чату, є ще чат, де нема когось одного, щоб його обговорювати.
1: Це ж особисті повідомлення.
2: Да.
1: Ні, я думаю, що, скоріш за все, є одна людина, яка просто відключила звук і не читає взагалі, що там відбувається.
2: Да, його відмічають по-старозі.
1: Да.
3: Як таке може бути? Це ким треба бути, щоб не відповідати Златі Огнєвіч?
1: Ким? Шумеєм, наприклад.
2: Слухайте, а раптом вони стануть тією компанією, яка розвіє міф дійсно про дружбу в шоу-бізнесі? Я перша буду дивуватися з очима великими.
1: Може, так про Шумея почали. Давайте додамо його в наш робочий чат і поспілкуємося з ним. Може, там якісь секретики розробили.
0: Ранковий двіж на нашому радіо. Партнер пиво Жашківське. З історії народжується смак. Представляє проєкт «Козацькі легенди» на нашому радіо. Сила, любов і справжній смак життя, який відчуваєш лише на рідній землі. Пиво Жашківське. З історії народжується смак. Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі.
4: Представляє проект «День народження Левів» на нашому радіо. Серпень – місяць народження Левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх Левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, Леви! Партнер проекту «День народження Левів» на нашому радіо.
0: Азнаурі. Сила Лева в тобі. Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на нашому радіо. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на нашому радіо.
5: Реклама. На нашому радіо.
6: Формула твоєї впевненості – Mitsubishi Outlander. Від 1 499 тисяч гривень. Повний привід, комфорт у русі та гарантія 5 років. Записуйтесь на тест-драйв Mitsubishi Outlander в офіційних дилерів. Ціно визначено станом на 4 лютого 2024 року. Обладнання залежить від комплектації. Офіційний дистриб'ютор ТОВ МСІ Україна. Місто Київ, вулиця Спаська, 30А. Деталі на сайті mitsubishimotors.com.ua.
7: Літо на мільйон в «Укрзолото». Вигравай ювелірні карти зі знижками на 10, 25 та 100 тисяч гривень. 4 розіграші та фінальний 1 вересня. Шанс стати ювелірним переможцем разом з «Укрзолото». Акція діє з 1 липня по 1 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua.
8: Допоки ми є, країна живе.
9: Кохає, працює, будує нове.
8: Допоки ми разом тримаємо рух.
9: Країна тримає ритм. До 35-ї річниці незалежності найбільша мережа АЗК України «Укрнафта» збирає 22 мільйони для 3-го армійського корпусу.
10: Просто заправся на «Укрнафта».
9: Деталі на «Укрнафта.com».
11: Алло. Алло. А ти знав, що свій тариф «Київстар» можна прокачати?
12: В сенсі?
11: Ну, обрати суперсилу. Наприклад, безлім, соцмережі.
12: Супер.
11: «Київстар» тебе.
12: Сильно.
11: Налог, ходок.
13: Та ти що?
14: Прокачай свій тариф. Обирай свою суперсилу в застосунку «Мій Київстар». На зустріч вам.
15: Детальна інформація про суперсили на сайті «Київстар.ua». Брат «Київстар» номер 2175 у реєстрі постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
16: Час культових подарунків від Coca-Cola. Обирай акційні упаковки, скануй QR-код та реєструй на сайті і вигравай тисячі, чуєш, тисячі культових подарунків. Coca-Cola. Лови свій шанс виграти. Деталі на сайті Coca-Cola.ua.
17: Які б не були задачки, їх реально вирішити. Повір, жодних невдач. Якщо обираєш гаджети на своє море задач. Безкоштовно доставимо і знижка круть. Швидше у Фокстрот, а то розгребуть. З 13 по 26 серпня.
18: Акція знижки до мінус 50% діє у магазинах та вулиці Фокстрот. Увага, діє обмеження та застереження. Деталі на Фокстрот.ua.
19: Дайте щось від головного болю.
20: Візьміть Цитрамон Дарниця.
19: Той самий?
20: Той самий. Від головного болю.
21: Цитрамон Дарниця. Той самий. Від головного болю.
22: Реклама лікарського засобу перед застосуванням. Необхідно обов'язково консультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
23: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
24: Рюкзак і канцелярія є. До школи готовий уже.
25: Кайт.
24: Діти обирають краще.
25: Батьки схвалюють.
26: Вдих і глибокий видих. Твої поля в безпеці. Гербіциди знайдемо. Фунгіциди підберемо. Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.
27: Бути військовим не страшно. Страшно не мати вибору. Восьма артилерійська бригада «Гармаш» першого корпусу «Азов». Тут твій вибір має значення. Артилерія, безпілотні системи, медицина, тил. Всі разом ми нищимо ворога і оберігаємо своїх. Заповнюй анкету на сайті «Гармаш.армі».
5: Реклама.
2: Не відкладайте літо на потім. Зустріньте світанок, з'їжте морозиво, промокніть під дощем або просто прогуляйтеся ввечері в улюбленому місці.
1: Ми теж беремо невеличку паузу літню, щоб підготувати для вас новий сезон.
3: А поки залишаємо в ефірі найтепліші моменти шоу «Ранковий двіж». Почуємось!
5: Вмикай по буднях зранку. Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксдем. Шоу «Ранковий двіж». Ранковий двіж на нашому радіо. Слухаєш наше радіо.
28: Наше радіо.
5: Знай наших.

0: проекту «Кайт» та «Наше радіо» представляють зворотній відлік до 1 вересня.
1: До початку навчального року 13 днів. Хочу швидше до школи, до друзів. Попереду нові історії, відкриття і пригоди. Залишилось тільки підготуватись.
0: Партнер проєкту «Кайт».
1: Діти обирають краще.
0: Батьки схвалюють.
2: Морозово-Хрещатик, відбірний пломбірний, представляє «Наше майбутнє. Діти про незалежність».
3: Коли я бачу синьо-жовтий прапор, у мене всередині стає тепло, наче хтось обіймає. Мама каже, це і є любов до батьківщини. Я ще маленька, але ця любов мені вже велика-велика. Україно, у нас все буде добре, я так хочу. З Днем Незалежності, моя дорога Україна!
2: Партнер «Морозиво-Хрещатик». Відбірний, пломбірний.
4: Реклама.
5: Бажаю морозива цілу країну.
6: Безліч морозива, це було б чарівно.
7: Хрещатик готує смачнющі новини. Купа морозива і все неймовірне. Багацько пломбіру на будь-який смак. З ним горішки і вафелька, і шоколад.
5: За це я спробувати просто повинна.
6: Обирайте Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
8: Я так Хрещатик люблю.
4: Реклама.
9: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на нашому радіо. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні.
10: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на нашому радіо. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
4: Реклама на нашому радіо.
11: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив всесвіт почуття.

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: До Дня Незалежності 5 тисяч діамантів з особливою знижкою мінус 70%. Встигніть скористатися пропозицією до 26 серпня у Золота Країна. Золота Країна – саме та прекраса.
2: Подробиці у продавців консультантів або на сайті золотакраїна.ua.
3: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
4: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
5: Від творців Приват24.
6: Приват-підписки змінять український банкінг назавжди.
5: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
7: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
8: Вже зробили.
5: Приват-підписки. Перша в Україні підписка на банк. Скоро на всіх смартфонах країни.
9: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитись, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
11: Крутить у животі? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
5: Реклама. Наше радіо.

0: Погода на нашому радіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У середу 19 серпня в більшості областей України дощитиме і похолоднішає. На заході малохмарно, 19-24 тепла. У центрі хмарно з проясненнями, можливий дощ до плюс 24. У східних областях похмуро, подекуди синоптики прогнозують невеликі опади, 20-31 із плюсом. На півночі хмарно з проясненнями, місцями короткочасні дощі, до 22 тепла. На півдні та в Криму ясно, подекуди можливі опади, температура 24-27 із плюсом. У Києві у середу 19 серпня прохолодно, плюс 22.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий двіж». На нашому радіо.
1: Для водіїв електросамокатів починають діяти нові правила.
2: О, Владик, ти тепер водій.
3: Я водій свого життя, ясно?
1: А послухайте, якщо порушиш правила, чи не дай Боже зробиш ДТП, можуть впаяти штраф або навіть кримінальну відповідальність.
3: Ого,
1: і навіть байдуже, чи маєш ти водійські права, чи не маєш, їх можуть потім заборонити отримати.
2: Я повністю підтримую, друзі, цю ініціативу. Мене, як водійку, взагалі водії електросамокатів трошки напрягають. Вони їздять, як, ну вибачте, якщо попало, то посеред дороги.
3: Владик, тебе напрягає
1: твою сторону.
3: Ну, ага, я понял.
1: Камінець полетів.
3: А через мене таких ситуацій, до речі, не було. Я дуже відповідальний.
1: Да.
3: А якщо потрапляю, в аварію, то сам. Головою вниз. Але через мене ніхто не страждає.
2: Це вже нюанс.
1: Крім твоїх колишніх, Владик. А по поводу голови вниз, це много об'ясняю, що Владик себе інколи веде. Мене як пішохода, якщо чесно, водії електросамокатів теж напрягають. Вони отак от мімо тебе так мяу, мяу, як бджоли.
3: Це на 25-й скорості, да?
2: Було б класно, якби реально водії електросамокатів здавали на права.
1: Ой, це такий цирк, я не знаю. Я уявляю, як це що, треба вміти толкатися ногою.
2: І лівою, і правою.
3: А яке толкатися? У мене все на електриці. Пальцем нажав, гень, поїхав.
1: Ой-ой-ой, добре. Ну тоді, може, тоді там правила обгону вивчити. Знаєте, там, якщо зліва обганяєш, то дзинь один раз на рулі, а якщо справа обганяєш, то дзвіночком два рази.
3: Або просто кричи. Їду!
2: Можна. До речі, я придумала три практичні іспити для водіїв електросамокатів прямо зараз. От якби я була інспектором, то я б що заставила їх робити? Приїхати між людьми на тротуарі так, щоб ніхто не відскочив і не сказав: «Ти куди ти летиш?»
1: Козьок.
3: О, Денис, ти перший на прицілі у мене.
1: Та я ж таки поняв.
2: Або гальмування треба буде здати. Вчасно зупинитись перед перехрестям або перешкодою.
1: Або перед дитячою коляскою.
3: І допомогти мамі на колясці запаску поміняти.
2: Ну, да. І третє – це тест на стресостійкість. Там будуть перевіряти, чи ти не обганятимеш дітей на самокатах.
3: Ой, ви з мене...
1: Та я бачу, Владик, їх всіх рве.
3: Ага. Ви з мене такого монстра робите, я в шоці. Але ну, серед водіїв авто теж є недобросовісні.
1: Да, Соня?
2: Ой-ой-ой-ой-ой.
3: Іноді причиною аварії стоїть не самокатчики, а водії автомобілів. Мене вон три рази чуть не збили на велодоріжці.
1: Ну, це правда. Я вже мовчу про пішоходів, які на червоний колір бігають.
2: Та, Денис?
1: Що, Денис? Я тільки на зелений, і все.
2: Але я так скажу, друзі, головне, ким би ви не були, треба дотримуватися правил дорожнього руху. І завжди дивитись вліво і вправо.
0: Ранковий двіж на нашому радіо.
3: А зараз на правах реклами розкажемо. Хороші літні новини. Чарівна фабрика морозива «Хрещатик» працює без канікул.
2: Тож, улюблений пломбір, фруктові новинки, шоколадні фісташкові смаки та навіть смак твого улюбленого київського торту у вафельному ріжку вже чекають на тебе.
1: Залишилось лише обрати, з якого почати. Порадуйте себе морозивим «Хрещатик». Морозивий «Хрещатик» – відбірний пломбірний. Це була реклама.
0: Реклама. На нашому радіо.
4: Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.
5: Голос української музики 20-го століття оживає в українському домі. Виставка «Лятошинський. Відображення» з 13 серпня до 20 вересня. Не пропустіть!
6: До Дня Незалежності з 8 по 22 серпня ТЕРЦ «Ретровіль» запрошує на виставку сучасного українського мистецтва. А 23 серпня чекаємо вас на святковий концерт разом з музичним телеканалом «Мьюзік Бокс» за ініціативи Юлії Ігнатченко. Для вас співатимуть Ауріка Ротаро, Амадор Лопес, Солоха, Рухан Комен, Брикулець та інші. ТЕРЦ «Ретровіль», вхід вільний, живий звук, деталі на «Ретровіль.ua».
4: В аптеках АНЦ, Копійка, Шар, Акція – оце знижки. Купуй акційні товари та вигравай п'ятиденний спа-відпочинок на двох у Карпатах. Купуй з вигодою, відпочивай з турботою. Акція діє з 1 по 31 серпня. Деталі на сайті anc.ua.
0: Реклама. На нашому радіо.
4: Київ, 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
7: Реклама.
8: Ергоцитал, ергоцитал. Ерготцетал від алергії красотол, ерготцетал глажу за простокота, і не боюсь, як пухнесе, ерготцетал я можу все.
9: Для лікування симптомів алергічного риніту, реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
7: Реклама.
0: Ти слухаєш Наше радіо.
7: Наше радіо.
0: Знай наших.

0: поїсти і похрумкотіти, у Хесбургер треба сходити.
1: Цього місяця насолодись новою курячою тортильєю з беконом. Хрустке куряче філе, бекон, сир чеддер, помідори і натуральний майонез.
0: Всього за 135 гривень.
1: Тепер на сайті Хесбургер.ua.
2: Хесбургер!
3: Рішення, які працюють сьогодні, ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. NAMM Summit 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
4: 204-40-40.
0: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
5: Реклама. На нашому радіо.
6: Київ, 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
5: Наше.

В Україні 9 ранку. Щодня у цю мить згадуємо всіх і кожного, хто загинув унаслідок російської збройної агресії. Ми просимо вас зупинитися на хвилину. Схилити голови на знак пам'яті і поваги до наших загиблих співвітчизників і вшанувати героїчних воїнів-захисників. Вічна слава героям!

0: Новини на нашому радіо.
1: Вітаю у студії «Наше радіо». Ліля Гончарук. Розповім про останні події. Спершу про обережність. Не розпалювати вогонь, нагадують рятувальники. Нині та завтра по всій країні, крім Львівської, Волинської, Закарпатської областей, надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Киянам та гостям варто подбати про верхній одяг. Температура знизиться до плюс 23 градусів. Це буде найпрохолодніший день із найближчих. Загалом найтепліше сьогодні на півдні та сході країни. У Запоріжжі прибирають наслідки ворожого удару. Одна людина загинула, ще семеро травмовані. Вночі окупанти вдарили по обласному центру. Напередодні ввечері росіяни 4 кабами вдарили по території Ізюмської громади. Є знеструмлені оселі, електрики мають почати ремонт. Від вчорашнього вечора наші захисники знищили 56 ворожих БПЛА та 2 ракети. Інформація для батьків. Тепер на порталі послуг Києва можна переглядати чергу до дитячих садків, скільки заяв і в яку групу подали. Також відображається наявність вільних місць. І про довкілля. У мережі ширять фото, на яких озеро Синевир на Закарпатті виглядає майже без води. Фахівці пояснюють, рівень води в Синевирі може змінюватись, все залежить від опадів. А це літо було спекотне і недостатня кількість дощів, через що водойма почала міліти. Такі ситуації спостерігались і раніше. У нацпарку все контролюють і чекають на туристів. І на сам кінець фотографуємось і переглядаємо світлини. Сьогодні відзначається Світовий день фотографії. Цікаво, що найвідоміша фотографія в історії – це старий екран Windows за замовчуванням. Також сьогодні чудовий день, щоб переглянути старі світлини, зробити новий кадр і зберегти найцінніші моменти нашого життя.
0: Погода на нашому радіо.
2: У середу 19 серпня в більшості областей України дощитиме і похолоднішає. На заході малохмарно, 19-24 тепла. У центрі хмарно з проясненнями, можливий дощ до плюс 24. У східних областях похмуро, подекуди синоптики прогнозують невеликі опади, 20-31 із плюсом. На півночі хмарно з проясненнями, місцями короткочасні дощі, до 22 тепла. На півдні та в Криму ясно, подекуди можливі опади, температура 24-27 із плюсом. У Києві у середу 19 серпня прохолодно, плюс 22.
0: Наше радіо.

0: Батьківський чат на нашому радіо.
1: Старша донька Олі Полякової Маша поїхала на відпочинок разом з батьком.
2: Вау.
3: О, так це не вони відпочивають, виходить, а мама
2: відпочиває. О, я підтримую такий відпочинок.
3: Ну, понятно.
2: Але ж це так прикольно з татом на морі.
3: О, да.
2: Він тебе ніколи не напрягає, прибирати не треба. Пиріжок попросила в нього і все, всі щасливі.
1: Ага. Так от донька Полякової Маша виклала пост в інстаграмі, де вона разом з батьком позує на березі моря.
2: Вау.
3: Ой, слухайте, я згадую, як ми з батьком тусувались. Він мене на качелі так розкатав, що я з неї вилетів. Мамка до нас летіла свариться, а ми з батьком довольні, сміємось.
1: Ой, слухай, да, з батьком завжди більше свободи. Він завжди вчить тебе помилкам на практиці. Приходиш до нього, бать, я згорів. Так а на що ти на пляжі валявся такого?
3: Ні, знаєте, як казав? Татю, да весілля заживе.
2: Та з татом на морі взагалі дуже просто. Він максимум що скаже? Пішли за морозивом. І це єдиний план на день.
1: А там розберемось. З татом можна спокійно валятись до обіду. Він не буде казати, вставай, ми ж приїхали на відпочинок.
2: Давай, екскурсію, давай, йдемо.
3: Пішіть на кататься на банані, а потім перший, хто боїться і матюкається.
2: Або тебе з банана з того і скидає.
3: Знаєте, що баті на пляжі не вистачає тільки що гаража. Щоб засидіти і казати, все тут хорошо, тільки гаража нема, не вистачає.
1: Ага, або от всі на пляж збираються, у всіх купа сумок, а у баті тільки кепка і барсетка.
3: О, так, кепка і барсетка.
1: Наче він кукурузу продає.
3: І плавки. Ти забув плавки і чемодан з деньгами.
1: А ще, коли ти з баті, не треба переживати за сувеніри. Він завжди знайде якусь стекляшку на пляжі. І рибу купляти не треба. Він раків наловить в морі і все, і поїхав.
2: О, в мене тато ловив крабів. В нього були прям ласти, окуляри оці, чи як там вони називаються, трубка, і він прям запливав, потім нам стільки крабів виловлює. Слухайте, така жиза. Друзі, згадайте відпочинок з татом. А якщо у вас є можливість, поїдьте знову разом відпочити. Це дуже круто. Потім буде що згадати, не буде що розказати.
3: Да, така, слухайте, а хто хоче вже розказати, як ви відпочивали з батьком, напишіть нам у наш батьківський чат свої історії, як ви відпочивали з татами.
1: Нам буде дуже цікаво почитати ваші історії. Напишіть там на номер Viber або WhatsApp.
2: 067-009-107-9. Чекаємо.
0: Ранковий двіж на нашому радіо. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на нашому радіо. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на нашому радіо. Реклама на нашому радіо.

0: акція діє з 1 червня по 17 жовтня. Всі території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.UA.
1: Смачно?
2: Дуже!
1: Це морозиво Хрещатик.
2: Фабрика казкова. Їсти Хрещатик ще дня я готова. Морозиво Хрещатик. Відбірний пломбірний.
3: Я так Хрещатик люблю.
4: Найбуде Адоксил гель. Готовність на кожну випадковість. Як в гостях, ну ще на коня починається. Тоді Адоксил гель і знадобляється. Найбуде в кишені, в гостях, у дорозі. Найбуде Адоксил гель від Орісіл Фарм.
0: Дієтична добавка Адоксил гель перед застосуванням рекомендована.

0: Саме так почувається твоя сукня після зустрічі з Tefal AeroSteam, який одночасно притягує тканину та відпалює її.
1: Від творців Приват24.
2: Приват-підписки змінять український банкінг назавжди.
1: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
3: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
4: Вже зробили.
1: Приват-підписки. Перша в Україні підписка на банк. Скоро на всіх смартфонах країни.
5: Маєте власний бізнес та хочете знати, чи працюють інвестиції в рекламу? Тоді слухайте. Ваше повідомлення – ключ до покупки. Щоб він підійшов, важливо знати, що сказати, як сказати, до кого звернутись. Спеціалісти Tavor Media точно це знають, бо ми маємо надійний інструмент перевірки – Radio Recall Test. Наша ексклюзивна розробка. Цей інструмент перевірить ваше повідомлення ще до старту кампанії. Ми протестували тисячі роликів і знаємо напевне, які саме дадуть ефект. Без здогадок, без суперечок. На основі реальної реакції аудиторії. Як це працює? Читайте у новій публікації на сайті Tavor Media. Tavor Media. Заточені на результат.
6: Добірка найкращих українських кліпів.
7: Боже мій, як же ти.
8: Моя дама, біда дама, танцювала.
6: Своєрідне топ-10 за підтримки наше радіо. У будні, рівно о 21-й, тільки на М1. Відчуй серцем.
1: Реклама. Ти слухаєш наше радіо.
9: Наше радіо.
1: Знай наших.

0: Літо не питає, чи ви встигли, воно просто минає. Тому сьогодні знайдіть час на шматок холодного кавуна, кілька хвилин у затінку або прогулянку без поспіху.
1: Ми теж беремо невеличку літню паузу, щоб підготувати для вас новий сезон.
2: Ну а поки в ефірі найкращі моменти шоу «Ранковий двіж». Почуємось зовсім скоро.
3: Вмикай по буднях зранку. Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксдем. Шоу «Ранковий віш». Ранковий віш на нашому радіо. Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі. Представляє проект «День народження Левів» на нашому радіо. Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви! Партнер проекту «День народження левів» на нашому радіо. Азнаурі. Сила лева в тобі. Реклама. На нашому радіо.
4: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці, обмінюєтеся обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
5: Твій ріпак виросте, шкідники зникнуть, погода підіграє, Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер – друзі на полі.
6: До Дня Незалежності 5 тисяч діамантів з особливою знижкою мінус 70%. Встигніть скористатися пропозицією до 26 серпня у «Золота країна». «Золота країна» – саме та прикраса. Подробні

0: Фанта.
1: Хочеш?
2: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
0: Лише зараз. Знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
3: Дорослі, є до вас доросла розмова. Зрозуміло, що вам і машину не того звозити, і квартальні звіти зробити. Але зошити купувати теж не дитяча забавка. Головне не тинятися по ринкам, а на промі взяти. Там і виберіть ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі з безкоштовною доставкою з підписку Smart. Деталі на промі.ua.
4: Мамо, я знову чхаю.
5: При набряку у носі, чханні та нежиттю я обираю Дезлоротадин Тева.
4: А якщо свербіш або кропив'янка?
5: Тоді Цитеризин Тева. До того ж він доступний за ціною. Близько 51 гривні. Якість від Тева. І зверніть увагу на ціну. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Схід Операфест. Вільний Харків запрошує. З 22 серпня по 18 вересня фестиваль на підтримку Збройних сил України і культурного відродження Харкова. За підтримки Українського культурного фонду. Подробиці на schidoperafest.com.
7: 214-й окремий штурмовий батальйон ОПФОР – це підрозділ нового типу, де ворога перемагають не тільки силою, а й розумом та технологіями. Підрозділ, який грамотно планує операції, а бійці довіряють командирам. Дізнайся більше про 214-й ОШБ ОПФОР на сайті батальйону або за номером 093-644-46-70. Приєднуйся до команди, що виборює перемогу.
6: Реклама. Наше радіо. Знай наших.

0: Погода на нашому радіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У середу 19 серпня в більшості областей України дощитиме і похолоднішає. На заході малохмарно, 19-24 тепла. У центрі хмарно з проясненнями, можливий дощ до плюс 24. У східних областях похмуро, подекуди синоптики прогнозують невеликі опади, 20-31 із плюсом. На півночі хмарно з проясненнями, місцями короткочасні дощі, до 22 тепла. На півдні та в Криму ясно, подекуди можливі опади, температура 24-27 із плюсом. У Києві у середу 19 серпня прохолодно, плюс 22.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Знай наших.
1: Була то доброю, то злою, коли відстоював горою, хотів дістати з неба зору.

0: Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий двіж». Ранковий двіж на нашому радіо.
1: А от скажіть мені, а ви знаєте, яку тему не можна обговорювати з колегами на роботі?
2: Знаю.
3: Будь-яку.
4: Ну тоді, Владик, взагалі не можна нічого розказувати точно.
1: Ой, накинулись. А взагалі-то психологи офіційно назвали, що з колегами не можна обговорювати стрес.
4: Стрес?
2: А ти що?
1: Кажуть, що таке зване хизування стресом перед колегами може шкодити ж самому працівнику. Типу, можете обговорювати це з керівником, друзями, психологом.
2: Все знаєш, а на що ж ти нам про свій стрес розділовий? Ні, якщо серйозно...
1: Люблю вас, що поробиш?
2: Ну, ладно, да. Ну, не взаємно, звісно, але ладно, продовж.
4: 50-50.
2: От якщо з керівником ти сказав, що можна, да? Или не можна? Я думаю, що можна, тому що, по-перше, в нього всі отак от ходять, щось йому розказують. Йому, по-друге, це взагалі не цікаво, він нічого не запам'ятовує, тому можна розказувати.
4: Так а що не можна, Влад?
1: Бо обговорення власного стресу в колективі може погіршувати сприйняття людини колегам.
2: О, Владі.
4: А якщо я не хочу нікому розказувати, і психологам я не вірю.
1: Не розказуй.
4: Тільки з колегами хотіла от з вами, а тепер цього не можна.
2: Ну, заведи котика, може йому розказувати.
4: О, да, або... потім котика з такими очима буде.
1: Або комусь відомому, там, я не знаю, Леонардо Ді Капріо, він все рівно ніколи не прочитає.
2: Чого це? А вдруг прочитає? Ну, або можна в трец написати, там люди такі добрі, вони тебе завжди підтримують.
4: Ага, і доведуть до ще більшого стресу в треці.
1: Можна з колишньою ділитися, до речі.
4: О, Влад, це ж твоя там.
1: Вона точно вже нікому не розкаже, бо і так знає, що ви тютю.
2: А ще хто знає, що ви тютю, це консьєржка ваша. Може, вона бачить кожен раз, кожен ранок вас і думає, о, ну, їй можете, кстати, порозказувати.
4: Да, або в дзеркало, до речі, непогана ідея.
2: А ви думаєте, у мене ж на роботі, ребята, я навіть зараз вам роблю звук по мікрофончику, усе, усе. Не знаю, чи чуєте ви, короче. Я, наверное, ніхіна не почула. Короче, є у мене дзеркало тут.
4: Ага, є.
2: Не так... просто так.
1: Ну, це ж що, тобі приємно поговорити з розумною людиною, як
2: конечно,
1: ти кажеш,
2: ну,
1: да?
2: Ну, я, звісно.
1: Ой, або на ринок прийшли, ціну питаєш, ага. Як тільки відповідь отримав, одразу про проблеми.
2: Або все, мобільному оператору телефонуйте, правильно? Що вони там сидять в цій службі підтримки, їм все одно заняться нема чим.
4: Та слухайте, краще про стрес не розказувати, краще з ним боротися.
2: А показувати? Так,
4: да, якщо ви зараз відчуваєте стрес, друзі, або бачите, що комусь, наприклад, теж поруч потрібна допомога, в них теж стрес, то не соромтеся, поговоріть з людиною, або самі зверніться до спеціаліста.
0: Ранковий двіж на нашому радіо.
1: А зараз на правах реклами розкажемо. Хороші літні новини. Чарівна фабрика Морозова Хрещатик працює без канікул.
5: Тож улюблений пломбір, фруктові новинки, шоколадні фісташкові смаки та навіть смак твого улюбленого київського торту у вафельному ріжку вже чекають на тебе.
6: Залишилось лише обрати, з якого почати. Порадуйте себе Морозовим Хрещатик. Морозово Хрещатик, відбірний пломбірний. Це була реклама.
0: Реклама на нашому радіо.
7: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
8: Філе куряче охолоджене фасоване бренду Епікур лише 199 гривень за кілограм. Купуйте з 17 по 23 серпня. Деталі на metro.ua.
9: Увага, гра! Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому.
10: До Дня Незалежності з 8 по 22 серпня. Терце Ретровіль запрошує на виставку сучасного українського мистецтва. А 23 серпня чекаємо вас на святковий концерт разом з музичним телеканалом Music Box за ініціативи Юлії Ігнатченко. Для вас співатимуть Ауріка Ротаро, Амадор Лопес, Солоха, Рухан Комен, Брикулець та інші. Терце Ретровіль. Вхід вільний. Живий звук. Деталі на retrovil.ua.
11: 20 серпня у благодійному проєкті «На шапку» класична олдскульщина і олдскульна класика. Гості з Дніпра – гурт KB Project і Сергій Кузін.

0: Традиційно збираємо некісткові імпланти для наших поранених. Четвер, 20 серпня. Пепперс Клаб, KB Project і Сергій Кузін на шапку. Вхід вільний, звук живий. Кидай на шапку просто зараз і допомагай пораненим на сайті фонду «Свої».
1: Реклама. На нашому радіо.
2: Київ, 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
1: Ти слухаєш наше радіо.
3: Наше радіо.
1: Знай наших.

0: Літо вміє дивувати, коли його не гортати, а проживати. Відкладіть сьогодні телефон хоча б на 10 хвилин і насолодіться.
1: Ми теж беремо коротку відпустку, готуємо новий сезон і вже сумуємо за вами.
2: А поки в ефірі найкращі моменти з шоу «Ранковий двіж». Почуємось.
3: Вмикай по буднях зранку. Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий двіж». Ранковий двіж. На нашому радіо. Наше радіо.

0: Реклама. На нашому радіо.
1: В аптеках АНЦ, Копійка, Шар, Акція – оце знижки. Купуй акційні товари та вигравай 5-денний спа-відпочинок на двох у Карпатах. Купуй з вигодою, відпочивай з турботою. Акція діє з 1 по 31 серпня. Деталі на сайті anc.ua.
2: Голосіївський? Є. Дарницький? Є. Деснянський, Дніпровський, Оболонь? Є. Печерськ, Поділ, Святошин, Солом'янка, Шевченківський? Є. Водафон 5G є у кожному районі Києва. Тестуй вже сьогодні.
3: Разом ми зможемо. Водафон.
4: Пропозиція діє в межах тестування на пристроях із підтримкою 5G в рамках тарифного пакету послуг без додаткової оплати в зоні покриття тестового обладнання. Брат ВФ Україна 01601 місто Київ, вулиця Лепська, 15. Включено до реєстру постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг. Деталі на Vodafone.ua.
5: Рішення, які працюють сьогодні. Ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. Нам саміт 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
6: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
0: Реклама на нашому радіо.
1: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: Тримай наших.
1: Тихо, тихо, стоп, марафон. Ти прокидаєшся, це був лиш сон. Немає фейків, лукавих слів. Чистий розум замість голів.

0: наших. Новини на нашому радіо.
1: Вітаю, студії «Наше радіо». Ліля Гончарук. Розповім про останні події. Спершу інформація для пасажирів. Через ворожі обстріли є затримка потягів, зокрема з харківського напрямку. Поїзд «Орілька» до станції Львів прибуде на 10 годин пізніше. Також на понад 7 годин затримується Чернігів-Ясіня. Людей просять уважно слухати оголошення на вокзалі. Час може змінюватись. За ситуацією можна слідкувати у застосунку «Укрзалізниці». І про приємне: в окупантів палає, Москву та інші регіони РФ другу ніч атакують добрі дрони. Через загрозу безпілотників в декількох аеропортах зупиняли рейси. Також після атаки палає завод одного з найбільших виробників вибухівки. І про допомогу війську мережа «Око» долучилась до благодійного проєкту «Прапор незалежності» від фонду «Повернись живим» та «Ukraine Wow». У його межах відтворили 1000 прапорів, точних копій того самого прапора, який у 1991 році внесли до зали Верховної Ради під час проголошення незалежності України. «Око» стала першою компанією, яка долучилась до проєкту, придбала 100 прапорів і задонатила 4 мільйони гривень. Усі зібрані кошти фонд «Повернись живим» спрямує на закупівлю для сил оборони наземних роботизованих комплексів, які використовують для евакуації поранених і доставки вантажів. І наостанок бачили десятки відео, як на українських полях збираються сотні лелек. Тепер маємо пояснення. 19 серпня саме в цей день птахи починають збиратись у зворотну дорогу і готуються до відльоту у теплі краї. Фахівці говорять, перед тим, як узяти курс, лелеки проводять колективні зібрання і прощальні вечорниці.
0: Погода на нашому радіо.
2: У середу 19 серпня в більшості областей України дощитиме і похолоднішає. На заході малохмарно, 19-24 тепла. У центрі хмарно з проясненнями, можливий дощ до плюс 24. У східних областях похмуро, подекуди синоптики прогнозують невеликі опади, 20-31 із плюсом. На півночі хмарно з проясненнями, місцями короткочасні дощі, до 22 тепла. На півдні та в Криму ясно, подекуди можливі опади, температура 24-27 із плюсом. У Києві у середу 19 серпня прохолодно, плюс 22.
0: Наше радіо.

Вечір. Горить вогонь. Телефон на беззвучному вже декілька днів. Я знаю поряд саме ті люди. Ей, слухай.

0: Є прикол на нашому радіо.
1: Давайте сказати, стартує наша рубрика «Є прикол», де ми з ребятами обмінюємось жартами, а наші слухачі визначають, хто смішніший, а ми так знаємо, хто тут король гумору на секундочку.
2: Ой-ой-ой, ну починається, почекай, не забігай наперед, ви готові?
3: Так, звісно, готові, завжди.
2: Ну давайте, хто починає?
1: Ну, Владі, хай починає.
3: Ну давайте, я почну. Прикол від Влада. У вашої дружини такий дивний акцент? Звідки вона? Із підвалу, у нас там вино стоїть.
1: Ну, це вже, кстати, Владик подучився.
3: У мене гарні вчителі.
2: Це я, ця дружина, реально. Мені б так хотілося в підвал піти вино пити. Ну що, прикол від Соні?
3: Ну давай.
2: Ну давай. Прикол від Соні звучить так. Італійський турист назвав човняра Васю гондольєром, за що й отримав від нього веслом по морді.
3: Мені здається, так батя в дитинстві називав.
1: Ой, ребята, ну і нарешті смішний жарт від Дениса. У фізрука було 4 сина. Перший, другий.
2: Слухайте, якщо чесно, то всі жарти смішні. Мені сьогодні прям всі подобаються.
3: Ні, ну, це ти так.
1: Ні, навіть Владик не согласен. Владик, хочеш не смішний.
3: Корону отримати сьогодні, так? 100%.
2: Я хочу, так. Але не нам визначатися.
3: Так, друзі, ви голосуєте, чий прикол ви вважаєте найсмішнішим. І
1: надсилайте свої
3: приколи
1: також, звісно, Владик, ти що, забув? І, друзі, надішліть, будь ласка, нам свої приколи. А куди надсилати, я вам зараз скажу. На Viber або WhatsApp 067-009-107-9. Ми чекаємо.
0: Ранковий двіж на нашому радіо. Морозово-Хрещатик, відбірний пломбірний, представляє «Наше майбутнє. Діти про незалежність».
4: Свою країну треба любити, бо вона прекрасна. Ти народився в ній, і в ній твої близькі та друзі. Я малювала прапор. Жовтий і синій. Мама сказала, що це небо і пшениця. Я думаю, що це найкраще поєднання кольорів у світі. Бо це моє, бо це Україна. З Днем Незалежності! Я тебе люблю.
0: Партнер «Морозиво-Хрещатик». Відбірний, пломбірний.
5: Реклама.
6: Бажаю морозива цілу країну.
7: Безліч морозива – це було б чарівно.
8: «Хрещатик» готує смачнющі новини. Купа морозива і все неймовірне. Багацько пломбіру на будь-який смак. З ним горішки і вафелька, і шоколад.
6: За це я спробувати просто повинна.
7: Обирайте «Хрещатик». Відбірний, пломбірний.
9: У-у-у, я так «Хрещатик» люблю.
5: Реклама.
0: Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на нашому радіо. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на нашому радіо. Реклама. На нашому радіо.
10: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 40% на понад 30 позицій горіхів «Метрошеф». Обирайте улюблені кешіо, фісташки, фундук, мигдаль та інші за вигідними цінами. Купуйте з 17 по 23 серпня. Деталі на metro.ua.

0: Хочеш?
1: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
2: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
3: Дайте щось від головного болю.
4: Візьміть цитрамон Дарниця.
3: Той самий?
4: Той самий. Від головного болю.
5: Цитрамон Дарниця. Той самий. Від головного болю.
6: Реклама лікарського засобу перед застосуванням. Необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Рюкзак є, пенал є, зошити є, до школи готовий уже.
8: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
7: Діти обирають краще.
8: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
3: Мамо, я знову чхаю.
9: При набряку у носі, чханні та нежиттю я обираю Дезлоротадин Тева.
3: А якщо свербіж або кропив'янка?
9: Тоді цитиризм. Тева. До того ж, він доступний за ціною близько 51 гривні. Якість від Тева. І зверніть увагу на ціну.
10: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує. Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця серпня. Кількість пакетів обмежена.
12: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
11: Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
13: Наша цінність тут одна – воля кожної людини. Ми з тобою – однієї країни. З 35-річчям незалежності, Україно.
14: Реклама.
15: Наше радіо.
14: Наше радіо.

дякую, позаяк, воля твоя, будь ласка.

0: поза як воля твоя, будь ласка.
1: Наше радіо. Є прикол на нашому радіо.
2: Соня, ну скільки можна вже, я не знаю.
3: Да, ребята, капець, ви не готуєтесь вообще до
2: є приколів. Ні, мені здається, що йому просто сім'я постійно голосує, понимаєш?
3: Так, є.
2: П'ять братів, п'ять сестер.
4: До речі, от прямо зараз прийшло повідомлення за Влада.
3: Це він сам тільки що, я бачу, він з телефона сам писав.
2: Так у нас нічия виходить.
4: Але все рівно, да ні, все рівно. Денис сьогодні знову король.
3: А можна я візьму слово? Взагалі, то цей анекдот мені Соня підказала. Так що я перемогу свою віддаю Сонечці.
4: Боже, спасибі.
2: Ну, клас, а я, наверное, піду, да?
3: Але бо я такий думаю, навіть свій не буду читати, а Соня говорить, та оцей скажи, ти точно виграєш, і я виграв, ти представляєш?
2: Соня, мені треба було допомагати.
4: Але ж головне, знаєш, що, Влад, завтра тобі допоможу, але ж головне, як правильно подати його, правильно? Так що ти сьогодні король гумору, читай свій переможний прикол.
3: Ну, давайте. У фізрука було 4 сина. Перший, другий.
4: Не смішно.
2: Ну, я впевнений, що нам слухачі написали класні приколи і дуже смішні. Тому давайте їх почитаємо.
3: Давайте. Пише нам Діана, ну це наш постійний слухач. Мій вівторковий прикол. З лікарні втекли хворі пацієнти з розладом шлунку. Їх знайшли по гарячим слідам.
4: Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой.
2: Так, Діана жорстка, звісно. Так, ну нам ще пише Катя. Було два пси. Один втопився, а інший згорів. Це були бульдог і хот-дог.
4: Боже, які сьогодні такі жарти, якщо чесно.
2: Так, трішки є.
4: Ой, до речі, нам написав Микола, я от щойно тільки побачила, що це теж про такий гарячий прикол. Мій дід електрик, сьогодні йому стукнуло 220.
3: Клас. Ну що, Соня, давай, ти на сьогодні королева.
4: Я?
3: Ну,
4: боже, мені сьогодні складно визначитися, але...
3: Так, такі три жарти.
4: Я, напевно, проголосую за Діану.
3: За Діану? Ну, за Діану, бачите як? Ну, тож, Діана шарить.
2: Ти голосуєш за Діану, вона голосує за Дениса. Класична схема, я розумію.
3: Оце такий у нас тут тренічок.
4: Читай переможний прикол, Діана.
3: Друзі, читаю вам ще раз. З лікарні втекли хворі пацієнти з розладом шлунку. Їх знайшли по гарячим слідам.
4: Ну,
3: дякуємо вам за гарний настрій, що надсилаєте ці приколи. Ми аж червоніємо інколи від таких приколів, але класно.
4: Але дякуємо вам, що ви підтримуєте нас і ділитеся своїм гумором.
2: Ми завжди чекаємо. Будемо чекати.
1: Ранковий двіж на нашому радіо.
5: Партнер проєкту «Кайт» та наше радіо представляють зворотній відлік до 1 вересня.
6: До початку навчального року 13 днів. Хочу швидше до школи, до друзів. Попереду нові історії, відкриття і пригоди. Залишилось тільки підготуватись.
5: Партнер проєкту «Кайт».
6: Діти обирають краще.
5: Батьки схвалюють.
7: Морозова каштан, солодка форма ескімо представляє «Літо звучить так».

0: Смакуємо літо разом. Проект «Літо звучить так» представив партнер
1: морозова каштан, солодка форма ескімо.
2: Реклама на нашому радіо.
3: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці, обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарує всесвіт почуттів.
4: Разом святкуємо, разом купуємо. Час вигідних покупок в АТБ. Цього тижня шоколад Лакмі в асортименті зі знижкою до 54%. Обирай якість, смакуй улюблене та заощаджуй разом з АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
5: Час культових подарунків від Coca-Cola. Обирай акційні упаковки, скануй QR-код та реєструй на сайті і вигравай тисячі, чуєш? Тисячі культових подарунків. Coca-Cola. Лови свій шанс виграти. Деталі на сайті Coca-Cola.ua.
6: Морози

0: граждан. Солодка форма ескімо.
1: Які б не були задачки, їх реально вирішити. Повір, жодних невдач. Якщо обираєш гаджети на своє море задач. Безкоштовно доставимо і знижка круть. Швидше у Фокстрот, а то розгрибуть. З 13 по 26 серпня.
2: Акція знижки на 50% діє у магазинах та в Walmart Фокстрот. Увага, діє обмеження та застереження. Деталі на Фокстрот.ua.
3: До Дня державного прапора України 23 серпня Радіо Байрактар та генеральний партнер Work.ua представляють поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі». Найкращі вірші та пісні від представників кожного регіону нашої країни – від Сходу і до Заходу. Слухайте поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі» від Сходу і до Заходу Сонця на Радіо Байрактар. Генеральний партнер проєкту Work.ua.
2: За підтримки Міністерства культури України та в співпраці з ініціативою «Тисяча весна».
4: Штурмуємо, отже повертаємо своє. 210-й окремий штурмовий полк. Телефонуй 098-210-210-1.
5: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Без застосування обов'язково консультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
6: Немає кордонів, немає свободи. Тільки ти можеш захистити родину, друзів та наше майбутнє. Приєднуйся до могилів Подільського прикордонного загону. Ми шукаємо сильних духом, відважних та готових до нових викликів. Пропонуємо стабільну зарплатню, соціальні гарантії та професійний розвиток. Дізнайтеся більше за телефоном 067 187 68 70. Захисти кордони. Приєднуйся до лав Державної прикордонної служби України.
7: Реклама.

0: Погода на нашому радіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У середу 19 серпня в більшості областей України дощитиме і похолоднішає. На заході малохмарно, 19-24 тепла. У центрі хмарно з проясненнями, можливий дощ до плюс 24. У східних областях похмуро, подекуди синоптики прогнозують невеликі опади, 20-31 із плюсом. На півночі хмарно з проясненнями, місцями короткочасні дощі, до 22 тепла. На півдні та в Криму ясно, подекуди можливі опади, температура 24-27 із плюсом. У Києві у середу 19 серпня прохолодно, плюс 22.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий двіж». Ранковий двіж на нашому радіо.
1: В Україні вже почали продавати кавуни.
2: О. До речі, батьки на вихідних приїжджали. І тато купив четвертинку кавунчика. Він такий смачнющий, але дорогий капець.
1: Да, це правда. Кавуни зараз не дешеві. Починаються вони від 47 гривень. І найвища вартість більше 100 гривень за кілограм.
2: Ох,
3: да, а вони ж такі ж тяжкі. 47 гривень за кілограмчик.
2: Ну да, за кілограм, да.
3: О, я, чесно говоря, почекаю, поки вони трохи подешевшуть. А може хтось із вас принесе на роботу його під'їм. І взагалі-то, як мене мама вчила, що до серпня не можна їх купляти, тому що там ГМО, як це, не трати чи як.
2: Для мене найбільша проблема, друзі, це обрати кавун.
1: Соня, це ж легко. Треба стукнуть. Якщо глухий звук, означає стиглість.
2: Ага.
1: Хвостик сухий коричневий, не зелений має бути. Жовта пляма знизу – ознака дозрілості.
2: Так.
1: А от розмір середній краще за гігантський. Великий часто менш солодкий.
2: Так. Слухай, на ринку ще пам'ятаєш, вирізали трикутники серединки, що можна було спробувати.
3: Я це пам'ятаю. Це моя улюблена була роль.
1: Це я вирізав. Я вирізав, їв і вбігав. Отак.
2: Клас.
3: Що собі, Владик? Я це слухаю тебе, Владик, і думаю, що? Постукайте, подьорайте, жовта пляма. Бідні кавунчики, це якийсь кавуновий БДСМ. Я вже уявляю, що кавуни про нас кажуть, коли між собою спілкуються.
1: Ага, вони сидять і такі, боже, братва, в мене вже така голова побита. Бам-бам,
3: да?
1: Тріщить кожен день.
2: Да. І кажуть, я б теж хотів послухати, що в них в голові.
3: Вони, знаєте, що думають? А додому, коли вони одного нас забирають, ой-ой-ой, я чув, що вони нас ріжуть, ламають на шматки, а потім плюються нашими кісточками.
1: Да-да-да, а коли якомусь кавуну серединку вирізають, як ти казав, інші кажуть, пацани, Валеру порезали.
3: Да ладно, Валеру порезали, а над Гришей взагалі надругались, подергали за хвостика і так і не забрали.
2: І так обідно, коли хтось обзиває мене хлопчиком, ой, да. А я дівчинка, кавунка.
3: А коли оцих заморських мажорів понавезуть, от лежать наші мажори, ой, ці які, херсонські,
2: да.
3: Наші херсонські, а поруч наложать оцих от мажоріков.
2: Без кісточок, да?
3: Без кісточок, да-да-да.
2: Ой, слухайте, я вас оце теж послухала і думаю, що з вашими жартами я краще диню буду брати, бо мені тепер соромно перед кавунами.
1: Так диню теж треба вміти обирати.
3: Владик після ефіру розкаже, як диню брати. Ні, а я б, як сказав би, купіть собі морозиво зі смаком дині чи кавуна і не партись.
2: Да, да, дякую за пораду.
0: Ранковий двіж на нашому радіо.
1: Є щось особливе в літніх ранках. Коли ще не спекотно, повітря свіже і пахне липами, а день тільки починається.
3: А ми бажаємо, щоб цього літа у вас було більше таких ранків.
2: Ми теж ненадовго йдемо у літню відпустку, готуємо новий сезон, а поки для вас звучатимуть найкращі моменти шоу «Ранковий двіж». Почуємось!
0: Вмикай по буднях зранку. Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий двіж». Ранковий двіж на нашому радіо. Реклама на нашому радіо.
4: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
5: Знову покупки?
6: Ні, цього разу інвестиція.
5: У що?
6: У торговий центр S1 Плаза Позняки. Тепер я його співвласниця.
5: Це дорого?
6: Від 1000 гривень і 3 кліки в смартфоні.
7: S1 Реїт. Нерухомість, що заробляє. Просто погугли. Деталі на reit.s1.ua. Отримання доходу в майбутньому не є гарантованим. Реєстраційний номер 0472. Дата реєстрації 16 квітня 2026 року.
8: Клініка Oxford Medical. Лікування геморою без болю.
9: Oxford Medical. 204-40-40.
10: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама на нашому радіо.
11: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
0: Наше радіо.
12: Наше радіо.

0: Якубенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий двіж». На нашому радіо.
1: Боже, нарешті почали робити нормальні дослідження, а не ото щось непонятно що. Значить, таке почитала. Дослідження показують, що жінкам потрібен дівич вечір кожні 22 дні, щоб підтримувати психічне здоров'я.
2: А можна я з вами?
3: Я думав, жінкам чоловіки потрібні, щоб у них було все порядно з психічним здоров'ям.
1: Ага, це якщо чоловік гарний. А якщо чоловік теж такий...
3: А не гарних чоловіків
2: не
3: буває.
1: Ну да. Влад, ти, звісно, підходиш, але я ж вже заміжня.
3: Що ви там цей вечір будете робити?
1: А що ми будемо робити? Це взагалі різне можна на дівич вечорах робити. Ну, наприклад,
2: знаєш, вони по-любому зберуться оце своє просека, роли закажуть, і це будуть казати такі...
3: Ой, ці пацани такі сякі, а потім, щось я одна, оце з трьома котами.
2: А потім вже, знаєш...
1: Ну, не прям так.
2: А потім у 10 вечора, а ти де, забери мене.
3: Да.
1: А ти що, на самокаті приїдеш?
2: А я заберу.
1: Да, на самокаті. По-перше, жінки не завжди. Між іншим, ви знаєте, що є статистика, як мінімум, про те, що говорять жінки на дівич вечорах.
3: Ну, давай.
1: От, наприклад, 83% жінок на дівич вечорах просто спілкуються. Це основна активність про особисте життя.
3: А можна я скажу, як вони спілкуються?
1: Давай.
3: Знаєте, як змійка робить так?
2: Ой.
1: Ну, і нічого страшного,
2: а я з ним не згоден. Я все ж таки хочу на дівич вечір. Ні, вони щепечуть.
3: Вони не люблять підлабузники.
2: Вони щепечуть.
1: Бо ми пташечки шиті. Все правильно Влад каже.
2: Це не підлабузництво, це компліменти.
1: Коротше, і що показує ще дослідження? Я вам докажу все ж таки, про що говорять. Значить, висновок такий, що більшість дівчат на дівич вечорах дійсно говорять про хлопців.
3: Як неожиданно.
1: Слухайте, але що, який висновок ми з цього можемо зробити? Що ми без вас ні дня прожити не можемо.
3: Конечно,
2: а ми без вас не то, що ні дня, ми хвилини не можемо.
3: Значить, народитися без вас не можемо.
1: Тоді, як мінімум, а за це хочеться подякувати.
2: Як мінімум, нічого собі.
1: Всім жінкам треба сказати дякую. Хто? Давайте дякуйте.
2: Я дякую своїй мамі, бабусі.
3: І Ані.
2: Всім.
3: І всім жінкам.
2: Що, в тебе Аня вже народилась?
3: Сонечки, дякую.
1: Привчаю вас до хорошого.
3: Що, а прикинь, от ми приходили, а тут тільки ми вдвох і Саня. Втрьох. Ну. І Соні не було.
1: Отож, вам би було дуже сумно. А так треба лелеяти, берегти наших жіночок. Правильно?
3: Ми разом тебе лелеяти.
1: Давайте, йдіть, купуйте мені просека вже. Що ви сидите?
3: Я вже купив.
0: Шоу на нашому радіо.

0: Тишня. Виробник біологічних хайль Мітильхель ГМБХ. Баден-Баден, Німеччина. Вертіхохель Мітильхель ГМБХ. Баден-Баден, Німеччина. Вертіхохель. Крапля Урані.
1: Реклама. На нашому радіо.
2: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: радио.
1: Наше радио.
2: Наше радио.
1: Знай наших. Новини на нашому радіо.
3: Вітаю у студії «Наше радіо». Ліля Гончарук. Розповім про останні події. Спершу про ситуацію з живленням. Через негоду знеструмлені 300 населених пунктів у 6 областях. Серед них Сумська, Чернігівська, Київська, Полтавська, Черкаська і Кіровоградська. Ремонтні бригади вже відновлюють пошкоджені мережі. Також через російські атаки без живлення оселі у Запорізькій, Дніпропетровській, Харківській і Сумській областях. Людей по всій країні просять економити живлення. Про російський терор у Херсоні вранці ворожий дрон атакував маршрутку. Загинули 4 людей, ще стільки ж поранені. А в області через ворожі обстріли було 6 пожеж. Інформація для столичних водіїв. Варто врахувати час в дорозі. У Солом'янському районі на Чополівському бульварі затор. Близько 9 ранку сталася аварія. Водій Volkswagen на повній швидкості зіткнувся із маршруткою, після чого в'їхав в зупинку з людьми. Попередньо 2 людини загинули, ще 4 травмованих. Водієві 23 роки, він затриманий. Також найближчим часом парламент має розглянути законопроєкт щодо посилення відповідальності за систематичне перевищення швидкісного режиму. Тепер про підтримку молоді. Українські школярі і студенти зможуть виграти 1,5 мільйона гривень на власні стартапи. Спершу буде навчання протягом 3 місяців, вивчатимуть підприємницьку справу, а після – представлення ваших проєктів. Подати заявку на участь можна до 18 вересня на сайті Мінцифри. І наостанок про теніс. Марта Костюк вперше пробилась до 4-го раунду турніру «Тисячника». У 2 сетах українка здолала суперницю зі США. В 1/8 фіналі Костюк зіграє з нейтральною Мірою Андрієвою. Матч розпочнеться орієнтовно о 18-й за київським часом.
1: Наше радіо.

0: Слухайте, то, що я наблюдаю зараз, як люди сруться, я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину, і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, їй буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.
1: Наше радіо.

0: Гепнер Азнаурі. Сила Лева в тобі. Представляє проект «День народження Левів» на нашому радіо. Серпень – місяць народження Левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх Левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, Леви! Партнер проекту «День народження Левів» на нашому радіо.
1: Азнаурі. Сила Лева в тобі. Реклама. На нашому радіо.

0: І була в тому королівстві казкова фабрика морозива.
1: Морозива Хрещатик, там і горішки, і хрустка вафелька, і пломбір на будь-який смак.
2: Казкова країна морозива Хрещатик, завжди смачні новинки. Морозиво Хрещатик, відбірний, пломбірний.
3: У-у-у, я так Хрещатик люблю.
4: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
5: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
6: Знаєте, дорослі, от по-людськи можу вас зрозуміти. З комуналкою сядь розберися, на роботі все до діла доведи. Але в зборах до школи теж треба без дитячих помилок.
7: Завчасно все взяти на промі,
6: там і вибір, і ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі з безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на промі.ua.
8: Маєте власний бізнес та хочете знати, чи працюють інвестиції в рекламу? Тоді слухайте. Ваше повідомлення – ключ до покупки. Щоб він підійшов, важливо знати, що сказати, як сказати, до кого звернутись. Спеціалісти Tower Media точно це знають, бо ми маємо надійний інструмент перевірки – Radio Recall Test. Наша ексклюзивна розробка. Цей інструмент перевірить ваше повідомлення ще до старту кампанії. Ми протестували тисячі роликів і знаємо напевне, які саме дадуть ефект. Без здогадок, без суперечок. На основі реальної реакції аудиторії. Як це працює? Читайте у новій публікації на сайті Tower Media. Tower Media. Заточені на результат.
9: Добірка найкращих українських кліпів.
10: Своєрідне топ-10 за підтримки наше радіо. У будні. Рівно о 21-й. Тільки на М1. Відчуй серцем.
11: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
12: Реклама. Ти слухаєш наше радіо.
13: Наше радіо.
12: Знай наших.
14: Десь там до війни,
15: де тривоги не рвуть небо,
14: де пісні сумні у клубах,
15: де на збордику в грозівках,
14: де ще погляд той наївний,
15: де лише футбольна форма.

0: Погода на нашому радіо.
1: У середу, 19 серпня, в більшості областей України дощитиме і похолоднішає. На заході малохмарно, 19-24 тепла. У центрі хмарно з проясненнями, можливий дощ до плюс 24. У східних областях похмуро, подекуди синоптики прогнозують невеликі опади, 20-31 із плюсом. На півночі хмарно з проясненнями, місцями короткочасні дощі, до 22 тепла. На півдні та в Криму ясно, подекуди можливі опади, температура 24-27 із плюсом. У Києві у середу, 19 серпня, прохолодно, плюс 22.
0: Партнер преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на нашому радіо. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни. Реклама на нашому радіо.
2: Алло. Алло. А ти знав, що свій тариф «Київстар» можна прокачати?
3: В сенсі?
2: Ну, обрати суперсилу. Наприклад, безлім, соцмережі.
3: Супер.
2: «Київстар» тебе.
3: Сильно.
2: На вок, ходок.
4: Та ти що?
5: Прокачай свій тариф. Обирай свою суперсилу в застосунку «Мій «Київстар». На зустріч вам.
6: Детальна інформація про суперсили на сайті «Київстар.ua». Прод «Київстар» номер 2175 у реєстрі постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
7: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
8: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
0: Від творців Приват24.
9: Приват підписки змінять український банкінг назавжди.
0: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
10: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
11: Вже зробили.
0: Приват-підписки. Перша в Україні підписка на банк. Скоро на всіх смартфонах країни.
12: Дайте щось від головного болю.
13: Візьміть цитрамон Дарниця.
12: Той самий?
13: Той самий. Від головного болю.
14: Цитрамон Дарниця. Той самий. Від головного болю.
15: Реклама лікарського засобу перед застосуванням. Необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
16: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
17: Схід Операфест. Вільний Харків запрошує. З 22 серпня по 18 вересня фестиваль на підтримку Збройних сил України і культурного відродження Харкова. За підтримки Українського культурного фонду. Подробиці на schidoperafest.com.
18: Фільм «Потяг. Червона рута». До Дня Незалежності. Легендарна пісня.
19: Хороший провідник, він ще хороший психолог.
18: Легендарний потяг.
4: За кохання, так само, як і за незалежність, треба боротися.
18: Легендарна країна.
4: Зі святом найкраща країна у світі.
18: «Потяг. Червона рута». У кіно з 20 серпня.
10: 214-й окремий штурмовий батальйон «Обфор» – це підрозділ нового типу, де ворога перемагають не тільки силою, а й розумом та технологіями. Підрозділ, який грамотно планує операції, а бійці довіряють командирам. Дізнайся більше про 214-й ОШБ «Обфор» на сайті батальйону або за номером 093-644-46-70. Приєднуйся до команди, що виборює перемогу.
0: Реклама. Наше радіо. Знай наших.
5: Знову вихідні, думками не впопад, а ти на самоті. Коли приходить ніч, прокидається жага, але кохання ні.

0: Реклама.
1: Любий, ти щось сказав?
2: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
1: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
2: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
0: Реклама.
4: Проект «Справжній хіт» на нашому радіо представляє горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі, справжньому.

0: Це був справжній хіт на нашому радіо. Партнер – горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі справжньому.
1: Наше радіо.
2: Наше радіо.
1: Наше радіо. Знай наших.

0: Друзі, це був прекрасний «Як так» з роботою уночі в ефірі нашого радіо. Ну, а я вас вітаю. Мене звати Таня Малініна. Як завжди, проведемо з вами весь робочий день. Буду з вами до 18-ї, ми будемо спілкуватися, найкращу українську музику слухати, як же без неї. Звичайно, зустрічати тут, в студії нашого, ще й гостей. Тож, сьогодні будуть відбуватися прем'єри пісень. Сьогодні у нас буде от буквально за 10 хвилин, можливо, навіть трішечки раніше. Також гість, ми чекаємо актора з фільму, про який ми говорили от зовсім недавно, друзі, «Потяг Червона Рута». Ми чекаємо в гості Романа Луцького. Ми з ним поспілкуємось обов'язково з приводу цього фільму, тож все це буде буквально за декілька хвилин. Ну, а поки що давайте насолоджуватися прекрасним днем. Сьогодні у нас з вами середа, що не може не тішити, тож давайте продовжимо її інформацію на правах реклами. Хороші літні новини. Чарівна фабрика «Морозова Хрещатик» працює без канікул. Тож улюблений пломбір, фруктові новинки, шоколадні фісташкові смаки та навіть смак твого улюбленого київського торту у вафельному ріжку вже чекають на тебе. Залишилося лише обрати, з якого почати. Порадуйте себе морозовим Хрещатик. Морозовий Хрещатик, відбірний, пломбірний. Це була реклама. Ну, а ми з вами разом з гостем зовсім скоро почуємось і поговоримо, тому залишайтесь разом зі мною.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
3: Лосось охолоджений тушка вагою 1-2 кілограми, лише 379 гривень за кілограм. Встигніть з 17 по 23 серпня. Деталі на metro.ua.
4: Увага, гра! Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому.
5: 20 серпня у благодійному проєкті «На шапку» класична ольдскульщина і олдскульна класика. Гості з Дніпра – гурт KB Project і Сергій Кузін.

0: Традиційно збираємо некісткові імпланти для наших поранених. Четвер, 20 серпня, Пепперс Клаб, KB Project і Сергій Кузін на шапку. Вхід вільний, звук живий. Кидай на шапку просто зараз і допомагай пораненим на сайті фонду «Свої».
1: Реклама. На нашому радіо.
2: Київ, 107,9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: реклама.
1: Ерготцетал, ерготцетал, ерготцетал від алергії красотал, ерготцетал глажу за просто кота, і не боюсь, як пухнесе, ерготцетал я можу все.
2: Для лікування симптомів алергічного риніту, реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
0: Реклама.
3: Наше радіо.

0: друзі, це була чудова спільна робота від Мія та Тахас. Я буду там. І, звичайно, друзі, цю пісню ви зможете почути на концерті у М'яти, який от-от зовсім скоро буде. До речі, скажу вам про те, що щоб знати, звичайно, коли проходять у наших прекрасних артистів концерти, треба слідкувати за їх соцмережами. Тож обов'язково це робіть. Ну, а ми давайте з вами перейдемо до сьогоднішнього дня, який можна знайти привід для гарного настрою. Зараз вам розкажу. Отже, друзі, поїхали! Перш за все, сьогодні, звичайно, давайте відзначати Всесвітній день фотографії і День поштової марки. Якщо ви захоплюєтесь тим, щоб фотографувати, або захоплюєтесь філателією, саме так називаються люди, які люблять колекціонувати поштові марки, то я вас вітаю, сьогодні саме ваш день. Ну і, звичайно, день людей, які роблять наше життя солодким. Власне, завдяки їм ми знаємо, що таке мед. День пасічника України сьогодні. Отже, цю подію відзначають 19 серпня, коли бджолярі починають підготовку вуликів до зими. Тому вітаємо абсолютно всіх дотичних. Ну і, звичайно, що нам віщує погода, зараз вам розкажу. Отже, якщо у вас, так само, як і за вікном студії нашого радіо, сонячний і, ну, майже теплий, не скажу, тому що трішечки прохолодно день, то він віщує нам з вами суху осінь. А якщо буде дощ, то буде мокра та похмура та сама осінь. Тож сподіваюся, що осінь буде сухою і теплою, ну а вже о 12-й, буквально за 10 хвилин, друзі, як і обіцяла, чекаємо сюди в студію нашого радіо артиста, актора Романа Луцького, з яким ми обов'язково поспілкуємось і поговоримо про новий фільм, який зовсім скоро зможемо побачити в кінотеатрах «Потяг. Червона рута». Тож, друзі, все це буде, дочекайтеся після 12-ї.
1: Реклама на нашому радіо.

0: 50 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
1: Реклама. На нашому радіо.
2: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
1: Наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

Наше радіо. Знай наших.

Знай наших. Наше радио. Наше радио. Знай наших.

0: Грань. Наше радио. Наше радио. Знай наших.
1: Друзі, 12.01 в Україні. Я вас вітаю. Мене звати Таня Малініна. Все як і раніше. Ми з вами зустрічаємось тут для того, щоб або презентувати прекрасні пісні наших артистів, або говорити про кінематограф, або якісь чудові проекти, які в нашій країні відбуваються. Отже, сьогодні саме такий день і саме зараз я вітаю тут в студії нашого радіо актора Романа Луцького. Привіт тобі.
2: Привіт, вітаю всіх.
1: Рада бачити. Скажи, ти вперше взагалі от в студії нашого радіо? Чи
2: в студії вашого вперше, так.
1: Вперше. Тому так. Я тебе вітаю з дебютом.
2: Дякую. От.
1: І дуже класно, що сьогодні ми будемо говорити про чудовий фільм, вже в якого почалися допрем'єрні покази. Ми говоримо про фільм, в якому ти знявся, це «Потяг Червона рута».
2: Так.
1: Так, чудово. Так. Почнемо з того, що дуже класна роль в тебе там, і загалом ми зараз про неї поговоримо. Але перш за все, розкажи, будь ласка, з приводу того, як ти отримав роль в цьому проєкті, тому що в мене є одне таке невеличке запитання до тебе, але загалом давай твою точку зору почуємо.
2: Ну, слухайте, все по класичній схемі. Я актор, мене запрошують на кастинг. Ось мене запросили на кастинг, так. Я пробувався, так. Я пройшов.
1: Ага, все дуже просто,
2: ну,
1: все дуже класно.
2: Та.
1: Але я знаю таку штуку, ти в одному інтерв'ю колись казав про те, що тобі допомагає ще й обирати ролі безпосередньо твоя дружина.
2: Так.
1: Є таке? Тут вона брала участь?
2: Ну, слухайте,
1: проєкту?
2: Це, уточню, вона не обирає ролі, я з нею раджуся, так, звичайно, я з нею раджуся, я довіряю їй думці, вона в мене за професією лікар-психіатр, тому навіть раджуся з приводу ролі вже, коли я її отримав, коли я розробляю, коли я думаю, планую щось.
1: Що вона сказала тобі про конкретно от цю роль в цьому фільмі?
2: Так, про цю роль, мені здається, це
1: не обговорювалося.
2: Це не було питання, так, воно було, та й було, все, так.
1: Все, прекрасно. Тоді давай поговоримо конкретно про твою роль у цьому чудесному фільмі. Ти там граєш скрипаля,
2: так.
1: Конкретно. Людина, яка грає на скрипці. Дуже чуттєво, дуже красиво. Розкажи, будь ласка, взагалі, як воно? Ти взагалі вмієш грати на скрипці?
2: Ні.
1: І як воно, тримати інструмент в руках?
2: Тримати інструмент в руках, знаєте, це складно, насправді. Складно тримати правильно смичок, складно перебирати по грифу і іншу руку.
1: Так.
2: І, мабуть, я свідомий того, що я не граю класично, як вчать в школах
1: так.
2: Музичних, так? Але я перевірив, хто з віртуозів, геніальних скрипалів правильно тримав руки. Їх дуже було багато, які неправильно не по школі. Вони геніальні скрипалі.
1: Ага.
2: Розумієте, тому...
1: Тобто можна зіграти такого геніального скрипаля і сказати...
2: Тому що я граю в цьому фільмі скрипаля-віртуоза, так?
1: Так.
2: В тому він і віртуоз, в тому його геній.
1: Клас. Тому, друзі, якщо ви в фільмі, а я впевнена, що ви побачите, тому що давайте розпочнемо з того, що уже покази розпочинаються по всій країні з завтрашнього дня. Якщо ви побачите там, я знаю, що скрипалі також будуть ходити безпосередньо на цей фільм, то не лайте, будь ласка. Знаєте, що не завжди буває так, щоб все було правильно.
2: Що це просто так. Віртуоз,
1: так. Так. Так, все дуже просто. Розкажи, будь ласка, з приводу зйомок взагалі, чи були якісь цікаві ситуації, чи було щось таке надзвичайне, тому що ми говорили тут в студії нашого радіо з Юрієм Горбуновим, який конкретно сказав про те, що було дуже важко знімати в самих вагонах, були дуже важкі зйомки.
2: Ну, звичайно, це ж, знаєте, іноді формується якась там черга, і іноді треба розійтися, де ми самі знаємо, що важко і з апаратурою, і з камерою, і це насправді технічно трошки важче знімати в цих декораціях для команди. Для акторів, так, туди-сюди лишній раз, можливо, не ходити. Ні, можна ходити, але все ж таки, знаєте, краще навіть собі посидіти. Плюс, я вам скажу так, що було таке відчуття, це в мене вперше, де перший день зйомок вестибулярний апарат. Я не хочу сказати, щоб не справлявся, але знаєте, коли вагон хитають, коли коли за вікном певна картинка, то я вперше стикнувся з тим, що у мене вестибулярний апарат чуть-чуть так, знаєте, чуть-чуть так. Мені треба було звикати, адаптуватися.
1: І
2: так, так, звичайно. І, до речі, я перепитував всіх в деяких акторів, які знімалися там, або раніше мали зйомки в ці самі дні, або в інших потягах, які знімалися.
1: Так.
2: Дуже часто актори з таким стикалися.
1: Супер. Так. Ну, але все-таки, це такий невеличкий мінус того.
2: Це не, ні, це не мінус, це прокачка свого вестибулярного апарата, і я зараз вже можу працювати одразу, знаєте.
1: Слухайте, я
2: ж на місяць полетіти.
1: От я оце так послухала і думаю, якщо це не мінус, то може і собі, знаєте, провести там пару днів в потягу просто, знаєте, допоїхати. Може і мені трішечки стане легше від того.
2: Ні, воно, слухайте, воно трошки інше. Знаєте, їхати в потязі, я вам скажу відверто, раніше я в потягах висипаюся.
1: Боже, це прекрасно.
2: Так, серйозно.
1: Це прекрасно. Тим більше, що якщо їдеш з кондиціонером, дякуємо за це Укрзалізниці.
2: Так, за кондиціонера дякуємо.
1: Так, це окремо дякуємо. Але все-таки дуже хочеться ще й дізнатися. От вчора була безпосередньо прем'єра, вже допрем'єрні покази цього чудового фільму. Як тобі взагалі? Як люди відреагували?
2: Слухайте, відреагували дуже тепло, але все ж таки я чекаю на всеукраїнський прокат, і вже з того я буду брати якісь оцінки і слухати якісь думки, знаєте, тому що важливо те, як люди сприймуть. Я думаю, я вчора його вперше побачив, я думаю, сприймуть його дуже тепло, тому що він відгукнеться, мені здається, в кожному з поколінь. Мене дуже тішить, що наша сучасна молодь повертається до цих пісень. Я дуже багато чую їх на вулиці з відкритими вікнами. І навіть «Червону руту» я неодноразово чув. І це не тільки в Івано-Франківську, я чув тут також в Києві. І знаєте, і кожне покоління знайде щось, тому що «Червона рута» – це є і фестиваль, це є пісня Івасюка, це є також потяг.
1: Так.
2: З старшого покоління, старшого за мене, вони точно хтось прокатався на «Червоній руті». А «Червона рута», потяг в 90-х роках, це було щось, знаєте, цей потяг, по-перше, він курсував через моє село.
1: Прекрасно.
2: Так. І я пам'ятаю, які легенди навколо цього потягу, що це якийсь нереальний суперекспрес, там тільки для, це якийсь там для обраних, для VIP, чуть не для VIP людей, розумієте? От.
1: Так.
2: Тому я думаю, то покоління з теплотою буде згадувати, коли дивитиметься фільм, тому що так, потім...
1: Є над чим порефлексувати.
2: Звичайно, так. А в когось, а хтось, слухаючи пісню, чимось приємним займався,
1: так,
2: чи там, я не знаю, чи освічувався в коханні, чи ще
1: бути.
2: Щось, розумієте? Тому, а хтось на фестивалі був на «Червоній руті», знаєте, і приїхавши на фестиваль, наприклад, якщо він був молодим, це буде його відкидати в спогади з його молодістю, буде асоціюватися з його молодістю, буде
1: так
2: відкидати
1: само...
2: в дуже приємні
1: так,
2: моменти.
1: Так само так і тому... я казала, що коли я чую пісню «Червона рута», мені відразу це «Бабуся на село» і українське радіо, яке завжди грало цю пісню, тому це таке, знаєте, дуже класні спогади.
2: От бачите, я ще додам, також саме пісня «Червона рута», це теж моє село, звідки я родом, це «Неділя», і наша ОТРК «Телебачення Галичина», щонеділі пісні на замовлення, там, знаєте, оце вітання з днем народженням і так далі, з ювілеями, і завжди кожної неділі оці наші українські шлягери, вони звучали, і в тому числі «Червона рута», щонеділі вона звучала.
1: Супер. Навіть тут в ефірі ми мали можливість послухати пісню «Червона рута», друзі. Тому, якщо хочете відчути наше, українське, справжнє, загалом, і як тут в ефірі нашого радіо, то, будь ласка, завтра, я так розумію, в кінотеатрах розпочинається вже показ фільму. Можна сходити, друзі, повноцінно, тому що, давайте нагадаю про те, що безпосередньо цей фільм будуть ще й показувати до Дня Незалежності України. Це дуже важливо, тому приходьте, дивіться, підтримуйте наше українське. І дивіться обов'язково і впізнавайте там, конкретно на екрані, прекрасного Романа Луцького в ролі
2: скрипаля-віртуоза
1: Юрка. Тому, друзі, дивіться обов'язково, а я вам дякую за розмову.
2: Дякую, запрошую всіх чекаю в кінотеатрах.
1: Так, тому, друзі, з вами до зустрічі буквально за півгодиночки. Ну, а тебе вітаю з дебютом і, звичайно, побачимось в кіно.
2: З дебютом тут на радіо?
1: На радіо.
2: Ага,
1: на
2: дякую,
1: радіо.
2: Дякую, запрошуйте.
0: Морозово-Хрещатик «Відбірний пломбірний» представляє «Наше майбутнє. Діти про незалежність».
3: Мені 5 років, і я вже знаю одне важливе слово – Україна. Це моя країна. Я тут народився. Тут мій дім, моя мама і мій дід. Коли я виросту, я буду захищати Україну. А поки просто її дуже люблю. З Днем Незалежності! Слава Україні!
0: Партнер «Морозиво-Хрещатик». Відбірний, пломбірний.
4: Реклама.
5: Бажаю морозива цілу країну.
6: Безліч морозива, це було б чарівно.
7: Хрещатик готує смачнющі новини. Купа морозива і все неймовірне. Багацько пломбіру на будь-який смак. З ним горішки і вафелька, і шоколад.
5: Все це я спробувати просто повинна.
6: Обирайте Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
8: Так Хрещатик люблю.
4: Реклама.
9: Партнер пиво Жашківське. З історії народжується смак. Представляє проєкт «Козацькі легенди» на нашому радіо. Сила, любов і справжній смак життя, який відчуваєш лише на рідній землі. Пиво Жашківське. З історії народжується смак.
10: Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на нашому радіо. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на нашому радіо.
9: Реклама. На нашому радіо.
11: Формула твоєї впевненості – Mitsubishi Outlander. Від 1 мільйона 499 тисяч гривень. Повний привід, комфорт у русі та гарантія 5 років. Записуйтесь на тест-драйв Mitsubishi Outlander в офіційних дилерів. Ціну визначено станом на 04 лютого 2024 року. Обладнання залежить від комплектації. Офіційний дистриб'ютор ТОВ МСІ Україна. Місто Київ, вулиця Спаська, 30А. Деталі на сайті Mitsubishi Motors.com.fr.
12: Літо на мільйон в «Укрзолото». Вигравай ювелірні карти зі знижками на 10, 25 та 100 тисяч гривень. 4 розіграші та фінальний 1 вересня. Шанс стати ювелірним переможцем разом з «Укрзолото». Акція діє з 1 липня по 1 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua.

0: Час культових подарунків від Coca-Cola. Обирай акційні упаковки, скануй QR-код та реєструй на сайті і вигравай тисячі, чуєш? Тисячі культових подарунків. Coca-Cola. Лови свій шанс виграти. Деталі на сайті Coca-Cola.ua.
1: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 50% на понад 100 позицій порошків, капсул та гелів для прання. Обирайте улюблені бренди: Ariel, Persil, Savex, Cocolino, Silan та інші. З 17 по 23 серпня. Деталі на metro.ua.
2: Дайте щось від головного болю.
3: Візьміть цитрамон Дарниця.
2: Той самий?
3: Той самий. Від головного болю.
4: Цитрамон Дарниця. Той самий. Від головного болю.
5: Реклама лікарського засобу перед застосуванням. Необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Я хочу пестить кожен шовчик.
7: Саме так почувається твоя сукня після зустрічі з Tefal AeroSteam, який одночасно притягує тканину та відпалює її.
2: Мамо, я знову чхаю.
8: При набряку у носі, чханні та нежиттю я обираю Дезлоротадин Тева.
2: А якщо свербіж або кропив'янка?
8: Тоді Цитиризин Тева. До того ж він доступний за ціною. Близько 51 гривні. Якість від Тева. І зверніть увагу на ціну. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Вдих і глибокий видих. Твої поля в безпеці. Гербіциди знайдемо. Фунгіциди підберемо. Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.
10: Щомісяця нові акції на товари для здоров'я та краси. Скористайтеся вигідними пропозиціями у мережі аптек «Бажаємо здоров'я» або замовляйте на сайті аптека.net.ua.
11: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитись, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
12: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
13: Реклама. Наше радіо.
14: Наше радіо.
13: Знай наших.

0: Погода на нашому радіо.
1: У середу, 19 серпня, в більшості областей України дощитиме і похолоднішає. На заході малохмарно, 19-24 тепла. У центрі хмарно з проясненнями, можливий дощ до плюс 24. У східних областях похмуро, подекуди синоптики прогнозують невеликі опади, 20-31 із плюсом. На півночі хмарно з проясненнями, місцями короткочасні дощі, до 22 тепла. На півдні та в Криму ясно, подекуди можливі опади, температура 24-27 із плюсом. У Києві у середу, 19 серпня, прохолодно, плюс 22.
2: Партнер проєкту «Кайт» та «Наше радіо» представляють зворотній відлік до 1 вересня.
3: До початку навчального року 13 днів. Хочу швидше до школи, до друзів. Попереду нові історії, відкриття і пригоди. Залишилось тільки підготуватись.
2: Партнер проєкту «Кайт».
3: Діти обирають краще.
2: Батьки схвалюють.
4: Морозова каштан, солодка форма ескімо.
2: Представляє, літо звучить так.

0: Смакуємо літо разом. Проект «Літо звучить так» представив партнер
1: «Морозова каштан, солодка форма ескімо».
2: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на нашому радіо. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю – прекрасній країні.
3: Партнер «Азнаурі». Сила Лева в тобі.
4: Представляє проєкт «День народження Левів» на нашому радіо. Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви. Партнер проекту «День народження левів» на нашому радіо.
3: Азнаурі. Сила лева в тобі. Реклама. На нашому радіо.
5: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці, обмінюєтеся обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
6: Допоки ми є, країна живе.
7: Кохає, працює, будує нове.
6: Допоки ми разом тримаємо рух,
7: країна тримає ритм.
6: До 35-ї річниці Незалежності найбільша мережа АЗК України «Укрнафта» збирає 22 мільйони для 3-го армійського корпусу.
7: Просто заправся на «Укрнафта».
6: Деталі на «Укрнафта.com».
8: До Дня Незалежності 5 тисяч діамантів з особливою знижкою – мінус 70%. Встигніть скористатися пропозицією до 26 серпня у «Золота країна». «Золота країна» – саме та прекраса.
9: Подробиці у продавців-консультантів або на сайті «золотакраїна.ua».
10: Які б не були задачки, їх реально вирішити. Вір, жодних невдач. Якщо обираєш гаджети на своє море задач, безкоштовно доставимо і знижка круть. Швидше у Фокстрот, а то розгребуть. З 13 по 26 серпня.
11: Акція знижки до мінус 50% діє у магазинах та вулиці Фокстрот. Увага, діють обмеження та застереження. Деталі на Фокстрот.ua.
12: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
13: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
14: Рюкзак і канцелярія є. До школи готовий уже.
15: Кайт. Діти обирай. Краще.
16: Батьки схвалюють.
17: Хрусткість на повну гучність. Якщо консервувати огірочки з кетчупом чилі, відторчим.
18: Пікантні, смачненькі. Аж хочеться хрум-хрум.
17: Кетчуп чилі відторчим. Консервуй ще смачніше. Більше рецептів на сайті torchin.ua.
19: Крутить у животі? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя.
1: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
5: До Дня Державного Прапора України 23 серпня Радіо Байрактар та генеральний партнер Work.ua представляють поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі». Найкращі вірші та пісні від представників кожного регіону нашої країни – від Сходу і до Заходу. Слухайте поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі» від Сходу і до Заходу Сонця на Радіо Байрактар. Генеральний партнер проєкту Work.ua.
14: За підтримки Міністерства культури України та в співпраці з ініціативою «Тисяча весна».
18: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
10: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте. Капсули міті по 400 мг. РПЮА 141-79-01 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мають на увазі Нурофен таблетки протиоболонку по 200 мг. РПЮА 63-13-022 від 12.06.2017.
3: Реклама.

0: Друзі, Тара Барова тільки що була в ефірі нашого радіо «Світло в тобі». Так називається ця робота, яку ми з вами тільки що послухали. Ну і, звичайно, 12.41 на студійному годиннику. Просто вам нагадаю для того, аби ви знали. Ну і, звичайно, друзі, чекали обідню перерву, яка зовсім скоро буде у нас з вами. Ну от буквально вже за якихось два десятки хвилин. Проте, друзі, якщо ми говоримо про Тара Барову, то в одному з інтерв'ю вона назвала найдорожчі кліпи в своїй кар'єрі. Так от вона сказала, що витратила більш ніж 30 тисяч доларів на створення кліпу «Мені казково» та кліпу «Маніфест». Тому, друзі, коли будете дивитися і переглядати ці кліпи, і слухати ці пісні, то, можливо, черговий раз просто згадаєте так цю інформацію собі до уваги. Ну, це так, щоб нас з вами розважити. Але давайте, звичайно, далі послухаємо Клавдію Петрівну та Ості з роботою «Хто ти?», Альона Маргалєва «Мужчина» та «Хітяріум. Лише тобі». Все це буде в ефірі нашого радіо, ну а потім, як завжди, ми з вами почуємось, поговоримо, тож будьте разом зі мною.
1: Реклама. На нашому радіо.
2: Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити. В аптеках АНЦ, Копійка, Шар, Акція – оце знижки. Купуй акційні товари та вигравай 5-денний спа-відпочинок на двох у Карпатах. Купуй з вигодою, відпочивай з турботою. Акція діє з 1 по 31 серпня. Деталі на сайті anc.ua.
3: Прийшла зарплата?
4: Не повіриш, це дивіденди.
3: Звідки?
4: З торгового центру S1 Плаза Позняки. Зробила 3 кліки в смартфоні, вклала 1000 і все. Я тепер співвласниця.
5: S1 Реїт. Нерухомість, що заробляє. Просто погугли. Дай на reit.s1.ua. Отримання доходу в майбутньому не є гарантованим. Реєстраційний номер 0582 та реєстрація 16.5.2026 року.
1: Реклама. На нашому радіо.
2: Київ. 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: Друзі, Хітяріум з роботою лише тобі, тільки що був в ефірі нашого радіо. І давайте вам нагадаю про те, що ця пісня є в черті найкращих. Топ 10 з найнаших на нашому радіо відбувається щоп'ятниці о 15:00 з повтором в суботу о 12:00, де я, Таня Малініна, розповідаю вам про десятку найгучніших хітів за тиждень, що минув. Тож ця п'ятниця точно не стане виключенням. І ми з вами зможемо послухати черговий раз десятку тих хітів, які вам подобаються, і ви їх слухаєте весь час. Тому все це буде обов'язково. Десятка вже готується, вже збираються ваші прослуховування того чи іншого треку. Тому, друзі, робіть це частіше, слухайте улюблену музику. Ну, а поки що, звичайно, не можу не привітати вас тим, що обідня перерва у нас з вами розпочинається вже буквально за 10 хвилин. Але до того часу давайте послухаємо «Домі» з роботою «Дорогами». Юлія Думанська, «Двічі в одну річку не війдеш» та «Колаби», Олег Чигир, «А ти чекай». Ну, а вже о 14:00 через годинку буквально сюди, в студію нашого радіо, будемо чекати артистку з презентацією нової роботи. Проте, хто це, як завжди, скажу ближче до зустрічі. Ну, а поки що я бажаю ще раз вам прекрасної, неймовірної обідньої перерви і до зустрічі після 13:00.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Щоб смачно поїсти і похрумкотіти, у Хезбургер треба сходити.
3: Цього місяця насолодись новою курячою тортильєю з беконом. Хрустке куряче філе, бекон, сир чеддер, помідори і натуральний майонез.
2: Всього за 135 гривень.
3: Деталі на сайті Хезбургер.
4: Хезбургер! Oxford Medical.
3: 204-40-40.
5: Коли світ іде обертом, спробуй вертігохель. Краплі вертігохель показані при запамороченнях різного походження.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: наше радіо.
1: Смарагдове небо чекає, на завтра я йду до тебе, я йду назад.
0: Знай наших.
2: Тільки би не втратити нам цей зв'язок. Тільки би залишитись такими, як є.
0: Наше радіо.

0: радио.
1: Наше радио.
2: Наше радио.
1: Знай наших.

0: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на нашому радіо. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю – прекрасній країні.
1: Реклама. На нашому радіо.
2: Разом святкуємо, разом купуємо. Час вигідних покупок в АТБ. Цього тижня масло 180 грамів «Ферма» солодковершкове селянське 72,6% зі знижкою 42%. Обирай якість, смакуй улюблене та заощаджуй разом з АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
3: Час культових подарунків від Coca-Cola. Обирай акційні упаковки, скануй QR-код та реєструй на сайті і вигравай тисячі, чуєш? Тисячі культових подарунків. Coca-Cola. Лови свій шанс виграти. Деталі на сайті Coca-Cola.ua.
4: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
5: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
6: Від творців Приват24.
7: Приват-підписки змінять український банкінг назавжди.
6: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
8: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
9: Вже зробили.
6: Приват-підписки. Перша в Україні підписка на банк.
10: Скоро на всіх смартфонах країни.
11: Рюкзак є, пенал є, зошити є, до школи готовий уже.
12: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
11: Діти обирають краще.
12: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
13: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Sorbex. Sorbex містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Sorbex долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
14: Відшукаємо свій шлях. Крізь тернисті стежини. Ми з тобою. Однієї країни. З 35-річчям незалежності. Україно.
15: Ти не один. Штурманемо, брате. 210-й окремий штурмовий полк. Телефонуй 098-210-210-1.
1: Реклама.
6: Ти слухаєш
16: наше,
6: наше,
16: наше
6: радіо.
16: Наше радіо.
6: Знай наших.

0: двіж.
1: Сьогодні шоу «Ранковий двіж». Було таке.
2: Ребятки, а ви знали, що засинання під звуки природи може зробити вас щасливішими? Шум дощу чи шелест листя може не лише покращити якість сну, а й заспокоїти нервову систему.
3: Деніс, покращити емоційний стан людини може оцей звук.
2: А ну. А, грошики, ну це понятно.
0: А оцей звук може покращити якість сну. Отак.
2: О, ух ти.
3: Робимо.
2: А мені, до речі, нервову систему заспокоює, як собачка цілує тебе, облізує. Знаєте, такий звук?
0: Отак.
2: Да, це саме солодненьке.
3: Що ти там ще казав? Знизити рівень стресу? Так, я думаю, з цей найкраще з цим справиться.
2: Нічого собі. Якщо без приколів, без жартів, рівень стресу вночі, що знімає? Оцей звучок.
1: Вмикай вже завтра зранку. Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий віш». На нашому радіо. Погода на нашому радіо.
4: У четвер, 20 серпня, в більшості областей України сонячна погода. Знову повертається спека, місцями можливі опади. На заході малохмарно, можливі короткочасні дощі, до 32 тепла. У центрі сонячно, денний максимум плюс 30. У східних областях ясно, до 28 тепла. На півночі хмарно з проясненнями. Місцями синоптики прогнозують невеликі дощі, 24-29 із плюсом. На півдні та в Криму ясно, до 29 тепла. У Києві у четвер, 20 серпня, сонячно. Без опадів, 27-29 із позначкою плюс.
1: Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на нашому радіо. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на нашому радіо. Реклама. На нашому радіо.
5: Бажаю морозива цілу країну.
6: Безліч морозива, це було б чарівно.
7: Хрещатик готує смачнющі новини. Купа морозива і все неймовірне. Багацько пломбіру на будь-який смак. З ним горішки і вафелька, і шоколад.
5: Все це я спробувати просто повинна.
6: Обирайте Хрещатик. Відбірний пломбір.

0: фанта.
1: Хочеш?
2: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
3: Лише зараз. Знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
4: Алло.
5: Алло.
4: А ти знав, що свій тариф Київстар можна прокачати?
5: В сенсі?
4: Ну, обрати суперсилу. Наприклад, безлім, соцмережі.
5: Супер.
4: Київстар тебе.
5: Сильно.
4: На вок, хот-дог.
5: Та ти що?
6: Прокачай свій тариф. Обирай свою суперсилу в застосунку «Мій Київстар». На зустріч вам.
7: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Брат Київстар, номер 2175, у реєстрі постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
8: Дорослі. Є до вас доросла розмова. Зрозуміло, що вам і машину на того звозити, і квартальні звіти зробити. Але завжди купувати теж на дитяча забавка. Головне не тинятися по ринкам, а на промі взяти. Там і виберіть ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі з безкоштовною доставкою з підписку Smart. Деталі на промі.ua.
9: Дайте щось від головного болю.
10: Візьміть цитрамон Дарниця.
9: Той самий?
10: Той самий. Від головного болю.
11: Цитрамон Дарниця. Той самий. Від головного болю.
12: Реклама лікарського засобу перед застосуванням. Необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
11: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
13: Схід Операфест. Вільний Харків запрошує. З 22 серпня по 18 вересня фестиваль на підтримку Збройних сил України і культурного відродження Харкова. За підтримки Українського культурного фонду. Подробиці на schidoperafest.com.
14: Реклама.
15: Знай наших.

0: Реклама.
1: Ергоцитал, Ергоцитал. Ергоцитал від алергії красотол. Ергоцитал глажу за просто кота. І не боюсь, як пухнесе. Ергоцитал, я можу все.
2: Для лікування симптомів алергічного риніту. Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
0: Реклама.
3: Проект «Справжній хіт» на нашому радіо представляє горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі справжньому.

0: Це був справжній хіт на нашому радіо. Партнер – горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі справжньому.
1: Ти слухаєш наше радіо.
2: Наше радіо.
1: Знай наших.

0: Друзі, це був гурт «Калуш» з роботою «Калузькі вечорниці» в ефірі нашого радіо. І знаєте, поки ще триває літо, мені здається, що саме час для тих самих вечорниць, саме час для таких, знаєте, класного часу, коли ви можете провести його з рідними, коханими, близькими, з друзями, загалом з тими людьми, з якими ви нарешті можете розслаблятися, нарешті бути собою, ну і, звичайно, отримати неймовірно багато класних емоцій. Тож, друзі, робіть це, бо до кінця літа залишається дуже мало часу, і, знаєте, він якось дуже швидко йде. Тому, щоб підсолодити цей момент на правах реклами, розкажу. Ви знаєте, ну, звісно, знаєте, що одне маленьке задоволення може подарувати велику радість. Спробуйте морозиво каштан Мигдаль, поринь у справжній горіховий рай. Ну, ідеальний прохолодний десерт, справжня солодка насолода. Морозиво каштан Мигдаль у глазурі, ескімо для тебе, для твоїх щасливих моментів. Життя наповнюй втіхами, глазурю і горіхами з морозивом каштан. Морозиво каштан у формі сталією, солодка форма ескімо. Це була реклама, ну а ми з вами давайте почуємось буквально за дві пісні. Нарешті скажу вам, хто сюди в студію нашого радіо завітає для презентації своєї нової роботи, тож все це буде обов'язково.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
3: Філе куряче охолоджене фасоване бренду Епікур лише 199 гривень за кілограм. Купуйте з 17 по 23 серпня. Деталі на metro.ua.
4: 20 серпня у благодійному проєкті «На шапку» класична олдскульщина і олдскульна класика. Гості з Дніпра – гурт KB Project і Сергій Кузін.

0: Традиційно збираємо некісткові імпланти для наших поранених. Четвер, 20 серпня. Пепперс Клаб, KB Project і Сергій Кузін на шапку. Вхід вільний, звук живий. Кидай на шапку просто зараз і допомагай пораненим на сайті фонду «Своїм».
1: Реклама на нашому радіо.
2: Київ, 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
1: Наше радіо.
3: Наше радіо.
1: Знай наших.

захищати, оберігати, це означає любити. Дарувати радість, тобою радіти, це теж означає любити. Любити значить прощати і просто як є сприймати. Для мене ти люба й кохана, для когось рідна мати.

0: Номер 482. Саме цей гурт був в ефірі нашого радіо. Ну і для, я думаю, близько 14-ї сказати комусь «Добрий ранок, Україно!» – це прекрасно. Тож, всі, хто прокидається о близько 14-ї, знаєте, що я вам заздрю трішечки, звичайно. Але, друзі, все одно потрібно обов'язково жити своє життя і орієнтуватися на себе, бо хто знає, чим займаються люди, які прокидаються о 14-й. Можливо, вони всю ніч працювали, знову ж таки, наближали нашу з вами перемогу. Все може бути. Тому давайте з вами краще зорієнтуємось на 14-й. І, звичайно, хочу сказати і нагадати вам про те, що сюди в студію нашого радіо о 14-й завітає Марина Білоножко, з якою ми обов'язково запрем'єримо її нову роботу. З нею поспілкуємось, і все це буде рівно о 14-й. Тож, друзі, не пропустіть. Звичайно, буде цікава розмова, ну і не менш цікава пісня. Ну, а до кінця цієї години Ірина Білик з роботою «Мі Амор», Вікі Роуз «Міліметри», Клавдія Петрівна «Театр». Все це буде в ефірі нашого радіо. Ну, а вже о 14-й разом з гостею ми з вами обов'язково почуємось.
1: Наше радіо. Наше радіо. Знай наших.
2: Ти слухаєш «Наше радіо».
1: «Наше радіо».
2: «Знай наших».

0: наше радио.
1: Наше радио.
2: Наше радио.
1: Знай наших.
3: 14.01, друзі, в Україні. Я вас вітаю. Другу половину робочого дня ми з вами зустрічаємо з прекрасною гостею, яка сюди в студію нашого радіо завітала. Я вам анонсувала, хто це буде. Тож вітаємо Марину Білоножко у нас тут в студії. Привіт!
4: Вітаю! Всім привіт! Всім слухачам нашого радіо, вкотре дуже рада бути у вас в студії.
3: Навзаєм дуже рада бачити, тому що ти минулого разу обіцяла, що прийдеш сюди в студію і будеш презентувати свою нову пісню, тож обіцяю. Стримала.
4: Так,
3: так. Так, і сьогодні ми будемо презентувати дуже класну роботу, яка називається «Любов переможе». Давай вже традиційно поговоримо про цю пісню.
4: Так. І, ну, до речі, сьогодні мені дуже приємно, що сьогодні саме день прем'єри. Вона сьогодні перший раз вийшла на всіх цифрових платформах, так. І я у вас в гостях.
3: І ще і кліп вийшов сьогодні.
4: І кліп вийшов сьогодні, так.
3: Все правильно. Тому «Любов переможе». Звичайно, якщо чуєш назву цієї пісні, то в тебе вже в голові, ну, принаймні в мене. Я скрізь, де чую слово «перемога», я така: «Де? Коли? Коли вже нарешті?» Але тут пісня про романтику, про щось жіноче. Тобто це абсолютно трішечки інше, ніж те, про що відразу думаєш. Давай, розкажи трошки.
4: Ця пісня автору музики і слів Олег Ломакін. Коли перше ми почули цей трек, ну, продюсер Георгій, мій чоловік Білоножко, він відразу відчув. І слова, як от ви говорите, вони такі переможні.
3: Так.
4: І тема, але, звісно, що тема жіноча, про любов, те, що кожна жінка втрачає голову, втрачає розум, коли відчуває ці почуття. Мабуть, ну, кожна жінка, це я коли це послухала, от такий текст, що коли ти вже летиш на крилах, а виключаєш разом, ну, і там слова такі, що буде потім, мені не цікаво. Мені цікаво, що зараз, що буде сьогодні те, що я відчуваю. І, ну, а в загальному то для мене ця пісня також, ну, що любов, вона, ну, дає надію, коли б не було якби важко, коли в серці живе любов, ми здолаємо всі перешкоди. Можна і так.
3: Можна. І дійсно так і є, друзі. Всім бажаю бути коханими, звичайно, знайти любов. І мені здається, що от під кінець літа, на початку осені, ця пісня буде просто ідеальною, тому що дуже хочеться якось тепла такого вже. Ну, вже сьогодні хочеться тепла, давайте чесно. От, тому, друзі, будемо слухати обов'язково. Розкажи трішки про кліп, тому що прем'єра також відбулася безпосередньо сьогодні. Я так бачу, що знімали частково в Києві, а частково мені це щось дуже схоже на Карпати.
4: Це знімали все в Києві.
3: Ага.
4: Мені просто багато писали, а де це, що це, вийшов в пустелі.
3: Це дуже схоже просто на ті види, які можна побачити в Карпатах, якщо чесно.
4: Це такі, можна так сказати, ну, піщаний кар'єр якийсь, який знайшов режисер. І мені дуже сподобалось, тому що ми хотіли передати, ну, місце, отаке живе, натовп машини, що як ми живемо. І що от серед пустелі, ну, виросте ця квітка, ну, любові, яка переможе.
3: Клас! Слухайте,
4: був такий задум.
3: Ну, метафора просто фантастична.
4: Так, да, до речі, я там в такому образі, вони мені зробили такої грецької богині, ось яка молиться, що ця любов переможе. А другі кадри – це вже, ну, жінка, яка звичайна, яка почула це відчуття любові, йде по місту і думає, що ж мені, чи це справді та любов, чи я знову, ну, досвід мене обмане.
3: Клас. Ну, от видно, що ти жінка, яка живе в любові, розумієш? Видно,
4: дякую,
3: що ти жінка, яка кохає, яка кохана, тому що, ну, відразу воно відчувається. Знаєш, вайб якийсь абсолютно інший, такий романтичний. Тож, бажаю всім мати оцю романтику, співати про любов, знову ж таки, писати пісні про любов. І тебе вітаю з прем'єрою тут в студії нашого радіо.
4: Дякую, дякую.
3: Пісню про любов будемо з вами зараз прем'єрити. Любов переможе, друзі, Марина Білоножко прямо зараз в ефірі нашого радіо. І закликаю переглядати ще й відео, тому що прем'єра відбулася сьогодні.
4: Коментарі.
3: Обов'язково, обов'язково ще й писати коментарі. Ну і, друзі, буду чекати тебе тут в студії нашого радіо вже з іншою черговою прем'єрою, яка, я більш чим впевнена, буде зовсім скоро. Вже
4: дякую,
3: так сталося, що ми раз на місяць точно зустрічаємось.
4: Так, так.
3: Чудово.
4: До зустрічі.
3: Тому до зустрічі точно в вересні. Боже, я вже думаю, що вересень. А знаєш, що через те, що на вулиці дуже холодно. Дуже холодно, і я вже така: осінь, це вже осінь. Але ні, у вересні точно почуємось. Ну, а поки що, друзі, прем'єра «Любов переможе». Марина Білоножко, вітаю. Поїхали слухати.

0: уже.
1: Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на нашому радіо. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на нашому радіо.
2: Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі.
3: Представляє проєкт «День народження Левів» на нашому радіо. Серпень – місяць народження Левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх Левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, Леви. Партнер проекту «День народження Левів» на нашому радіо.
2: Азнаурі. Сила Лева в тобі.
4: Карпати – це земля природної краси. Наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на нашому радіо. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю прекрасній країні.
5: Реклама на нашому радіо.
6: Літо на мільйон в «Укрзолото». Вигравай ювелірні карти зі знижками на 10, 25 та 100 тисяч гривень. 4 розіграші та фінальний 1 вересня. Шанс стати ювелірним переможцем разом з «Укрзолото». Акція діє з 1 липня по 1 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua.

0: Алло.
1: Алло.
0: А ти знав, що світари в Київстар можна прокачати?
1: В сенсі?
0: Ну, обрати суперсилу. Наприклад, безлім, соцмережі.
1: Супер.
0: Київстар тебе.
1: Сильно.
0: На вок, хот-дог.
2: Та ти що?
3: Прокачай свій тариф. Обирай свою суперсилу в застосунку «Мій Київстар». На зустріч вам.
4: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Про Київстар номер 2175 у реєстрі постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
5: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 40% на понад 30 позицій горіхів «Метрошеф». Обирайте улюблені кешью, фісташки, фундук, мигдаль та інші за вигідними цінами. Купуйте з 17 по 23 серпня. Деталі на metro.ua.
6: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр-Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр-Медіа до кінця серпня. Кількість пакетів обмежена.
7: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
6: Тавр-Медіа. Радіо, яке працює на результат.
8: Добірка найкращих українських кліпів.
9: Я в тобі тону, Боже мій, як же ти.
10: Моя дама, біда дама.
8: Своєрідне топ-10 за підтримки наше радіо у будні. Рівно о 21-й тільки на М1. Відчуй серцем.
11: Бути військовим не страшно. Страшно не мати вибору. 8-ма артилерійська бригада «Гармаш» 1-го корпусу «Азов». Тут твій вибір має значення. Артилерія, безпілотні системи, медицина, тил. Всі разом ми нищимо ворога і оберігаємо своїх. Заповнюй анкету на сайті «Гармаш.армі».
12: Реклама.

0: Сьогодні шоу «Ранковий двіж» було таким.
1: В «Укрзалізниці» назвали, які речі українці забували в потягах.
2: Гроші.
1: Гроші. Наушники, кейси для наушників, окуляри, гаманці й документи. Серед найдивніших знахідок – посох з дерева, оздоблений кристалами.
2: Шо?
1: Пальто для бульдога, ошейник з діамантами, віск для вусів.
3: Віск для вусів?
1: Да.
3: Це що, Павло Зібров? Да. А ви уявіть, як ці оці речі, всі посохи, оце все, як вони загубилися? Що це мала бути за людина, яка згубила посох з кристалом?
2: Ой, ну по-любому їхав оцей колдун з Володаря Перснів. Да. Вийшов на перон за пиріжком, а поїзд тютюсь.
1: А
3: прикиньте, як провідники ці речі бачили, от що вони казали. Так, Віталіч, це не трогай, бо ще в жабу перетворишся.
1: Так, я це пальто. А що це за собака пальто могла забути, так?
2: Ой, а що це з брилянтами? Дружині заберу.
0: Вмикай вже завтра зранку. Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий віш». На нашому радіо. Погода на нашому радіо.
4: У четвер, 20 серпня, в більшості областей України сонячна погода. Знову повертається спека, місцями можливі опади. На заході малохмарно, можливі короткочасні дощі, до 32 тепла. У центрі сонячно, денний максимум плюс 30. У східних областях ясно, до 28 тепла. На півночі хмарно з проясненнями. Місцями синоптики прогнозують невеликі дощі, 24-29 із плюсом. На півдні та в Криму ясно, до 29 тепла. У Києві у четвер, 20 серпня, сонячно. Без опадів 27-29 із позначкою плюс.

0: проєкту «Кайт» та «Наше радіо» представляють зворотній відлік до 1 вересня.
1: До початку навчального року 13 днів. Хочу швидше до школи, до друзів. Попереду нові історії, відкриття і пригоди. Залишилось тільки підготуватись.
0: Партнер проєкту «Кайт».
1: Діти обирають краще.
0: Батьки схвалюють.
2: Морозово-Хрещатик, відбірний пломбірний, представляє «Наше майбутнє. Діти про незалежність».
3: Моя країна найкрасивіша. Дерева, річки, поля та гори. Я хочу всю-всю Україну проїхати. Хочу побачити всіх-всіх українців. Обійняти їх сильно-сильно і сказати кожному «Зі святом!». Бо День Незалежності – це наше найбільше свято. Вітаю Україну!
2: Партнер «Морозиво-Хрещатик». Відбірний, пломбірний.
4: Реклама.
5: Бажаю морозива цілу країну.
6: Безліч морозива – це було б чарівно.
7: «Хрещатик» готує смачнющі новини. Купа морозива і все неймовірне. Багацько пломбіру на будь-який смак. З ним горішки і вафелька, і шоколад.
5: За це я спробувати просто повинна.
6: Обирайте «Хрещатик». Відбірний, пломбірний.
8: Я так «Хрещатик» люблю.
4: Реклама.
9: Реклама. На нашому радіо.
10: Уяви цей хвилюючий день. Ви промовляєте обітниці, обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
11: Я хочу дбати про тебе мовчки.
12: Саме так почувається твоя сукня після зустрічі з Tefal AeroSteam, який одночасно притягує тканину та відпалює її.
13: До Дня Незалежності 5000 діамантів з особливою знижкою мінус 70%. Встигніть скористатися пропозицією до 26 серпня у «Золота країна». «Золота країна» – саме та прекраса.
14: Подробиці у продавців консультантів або на сайті золотакраїна.ua.
15: Які б не були задачки, їх реально вирішити. Повір, жодних невдач. Якщо обираєш гаджети на своє море задач. Безкоштовно доставимо і знижка круть. Швидше у «Фокстрот», а то розгребуть з 13-го. По 26 серпня.
16: Акція знижки до мінус 50% діє у магазинах та вимагати «Фокстрот». Увага, діють обмеження та застереження. Деталі на «Фокстрот.ua».
17: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
18: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
19: Крутить у животі? Візьми за правило випити Sorbex. Sorbex містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Sorbex долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
3: До Дня Державного Прапора України 23 серпня Радіо Байрактар та генеральний партнер WorkUA представляють поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі». Найкращі вірші та пісні від представників кожного регіону нашої країни. Від Сходу і до Заходу. Слухайте поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі» від Сходу і до Заходу Сонця на Радіо Байрактар. Генеральний партнер проєкту WorkUA.
1: З підтримки Міністерства культури України та в співпраці з ініціативою «Тисяча весна».
5: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
10: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте, капсули міті 400 мг, РПЮ 141-71 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки протиоболонку по 200 мг, РПЮ 6315-022 від 12.06.2017.
9: Реклама.

0: Реклама.
1: Любий, ти щось сказав?
2: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
1: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
2: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
0: Реклама.
4: Ти слухаєш наше радіо.
5: Наше радіо.
4: Знай наших.

0: Друзі, Анна Трінчер з роботою Маргарита тільки що була в ефірі нашого радіо. І давайте нагадаю про те, що ця робота, як і інші, знову ж таки, презентувалися тут в ефірі нашого радіо. І як це було, як вона виконувала цю пісню наживо, можна подивитися на нашому ютуб-каналі «Наше радіо UA». Будь ласка, всіх запрошую. Дивіться, слухайте. Ну і, звичайно, друзі, отримуйте задоволення від живого виконання. Власне, Анна Трінчер показує, як виконує цю пісню наживо на своїх концертах. Тож нагадаю, для того, щоб знати, знову ж таки, або отримати задоволення від прослуховування цих пісень, слідкуйте за артистами в їх соцмережах. Ну, за тими, хто вам подобається, звичайно, не за всіма. А може й за всіма, дивлячись, що вам подобається. Але, друзі, до нашої наступної зустрічі у нас є дві пісні, які точно треба послухати, бо наша з вами зустріч буде зовсім скоро. Океан Ельзи з роботою «Без тебе мене нема» та «Як так підошви». Все це буде в ефірі нашого радіо. Ну, а потім ми з вами знову обов'язково почуємось. Тож, друзі, до зустрічі буквально за дві пісні.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Знову покупки?
3: Ні, цього разу інвестиція.
2: У що?
3: У торговий центр S1 Плаза Позняки. Тепер я його співвласниця.
2: Це дорого?
3: Від 1000 гривень і 3 кліки в смартфоні.
4: S1 Реїт. Нерухомість, що заробляє. Просто погугли. Деталі на reit.s1.ua. Отримання доходу в майбутньому не є гарантованим. Реєстраційний номер 0472 та реєстрація 16/5/2026 року.
1: Рішення, які працюють сьогодні. Ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. NAMM Summit 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media. Увага, гра! Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому.
5: Реклама на нашому радіо.
6: Київ, 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
5: Наше радіо.

0: Наше радио. Знай наших.
1: Вечір. Горить вогонь. Телефон обеззвучений вже декілька днів. Я знаю поряд саме ті люди. І слухай. Наші.

0: всі вершини цього світу.
1: Друзі, як так з роботою підошви? Були тільки що в ефірі нашого радіо підошви і як так, власне, з цією піснею. І вона вийшла вже давненько, більш ніж 8 місяців тому, більш ніж 2 мільйони переглядів і прослуховувань є до цієї роботи. Але ще й у цієї пісні є такий невеличкий ремікс, який ви також можете послухати, і я думаю, що він вам дуже сподобається. Але у Як така також, як у прогресивного українського артиста, виходять все нові пісні, тож місяць тому він презентував нову пісню, яка називається «Поцілуй». І каже він, що кожен почує в цій пісні щось своє. Хтось уже знає, про що вона, а хтось розуміє це лише з часом. Тому послухайте, якщо вас зацікавила, знову ж таки, ця музична робота. Я дуже сподіваюся, що зацікавить. Ну, а о 15-й, знову ж таки, нехай цікавлять вас і новини. Все, що відбувається в Україні і світі, ми з вами послухаємо обов'язково саме о 15-й. Ну, а до того часу Тоня Матвієнко з роботою містами, Парфенюк, врубай, і Віка Нова з вами. Було, все це буде в ефірі. А мене звати Таня Малініна. Як і завжди, традиційно буду з вами до кінця робочого дня, до 18-ї. Але найближчим часом почуємось вже в наступній годині.
2: Реклама на нашому радіо.
3: До Дня Незалежності з 8 по 22 серпня ТРЦ «Ретровіль» запрошує на виставку сучасного українського мистецтва. А 23 серпня чекаємо вас на святковий концерт разом з музичним телеканалом «Мьюзік Бокс» за ініціативи Юлії Ігнатченко. Для вас співатимуть Ауріка Ротаро, Амадор Лопес, Солоха, Рухан Комен, Брикулець та інші. ТРЦ «Ретровіль», вхід вільний, живий звук, деталі на retrovil.ua.
4: Голосіївський? Є. Дарницький? Є. Деснянський, Дніпровський, Оболонь? Є. Печерськ, Поділ, Святошин, Солом'янка, Шевченківський? Є. Водафон 5G. Є у кожному районі Києва. Тестуй вже сьогодні. Разом ми зможемо. Водафон.
5: Пропозиція діє в межах тестування на пристроях із підтримкою 5G в рамках тарифного пакету послуг без додаткової оплати в зоні покриття тестового обладнання. Брат ВФ Україна 01601, місто Київ, вулиця Лейпцизька, 15. Включено до реєстру постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг. Деталі на Vodafone.ua.
6: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? З Ingo.ua. Захист щодня.
2: Реклама на нашому радіо.
7: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
2: Ти слухаєш наше радіо.
8: Наше радіо.
2: Знай наше.

0: Грань наше радио. Наше радио. Знай наших. Новини на нашому радіо.
1: Вітаю у студії нашого радіо Настя Галич. Розповім про останні події.
2: Насамперед про наших героїв. Ще 103 українські воїни повернулися додому із російського полону. Відбувся обмін. Звільнено солдатів, сержантів та офіцерів, які боронили наші кордони у складі різних родів військ і на різних напрямках. Зокрема, і в Маріуполі. Більшість мають поранення і тяжкі хвороби. Найменшому із них 26 років, найстаршому 59. Обміну сприяли США та Арабські Емірати. Далі вісті із Верховної Ради. Народні депутати призначили міністром оборони Євгенія Хмару. До голосування із парламентської трибуни він оголосив, що має статус цивільної особи. Із війська він звільнився. Верховна Рада сьогодні також перепризначила міністром закордонних справ Андрія Сибігу. Тепер про освіту. Друга хвиля вступу до вишів розпочалася. Заяви від абітурієнтів приймають там, де є вільні місця. Податися можуть ті, хто не отримав рекомендації на зарахування, не виконав вимоги вступу або хоче паралельно здобувати ще одну вищу освіту. Заяви із основного періоду автоматично братимуть участь у конкурсі, але вже без пріоритетів. Тепер про яблука. Цьогоріч мають вродити добре, більше, ніж минулого року, очікують садівники. До весняних заморозків і тривалих дощів галузь адаптувалась. Усе завдяки стійким сортам. Перші яблука на наших базарах уже з'явилися. І наостанок вітання із-за океану. Американський актор Річард Гір привітав із Днем Незалежності України. Відео з'явилося в одній із мереж. У ньому зірка Голлівуду переказує найтепліші вітання, висловлює свою повну і непохитну підтримку. Каже, що залишається поруч, а ще наш брат. Річард Гір завершив привітання віршем Юрія Іздрика у перекладі англійською. Проте фінальні слова промовив українською мовою.
0: Наше радіо.
3: Якщо це не любов, то тоді що? Тихо гріло нас холодними ночами. І якщо не ти, то тоді хто зможе затягнути нас?

0: Морозиво-Хрещатик, відбірний пломбірний, представляє «Наше майбутнє. Діти про незалежність».
1: Я знаю, що моя країна найкраща. Вона велика і красива. А українці сильні, добрі і талановиті. День незалежності – це як день народження. І тому я вітаю нашу країну і усіх українців з цим великим святом. Україно, я тебе люблю і бажаю тобі бути кращою країною в світі. З Днем Незалежності!
0: Партнер «Морозиво-Хрещатик». Відбірний, пломбірний.
2: Реклама.
1: Бажаю морозива цілу країну.
3: Безліч морозива – це було б чарівно.
4: «Хрещатик» готує смачнющі новини. Купа морозива і все неймовірне. Багацько пломбіру на будь-який смак. З ним горішки і вафелька, і шоколад.
1: За це я спробувати просто повинна.
3: Обирайте «Хрещатик». Відбірний, пломбірний.
5: Я так «Хрещатик» люблю.
2: Реклама.
6: Партнер «Пиво Жашківське». З історії народжується смак. Представляє проєкт «Козацькі легенди» на нашому радіо. Сила, любов і справжній смак життя, який відчуваєш лише на рідній землі. «Пиво Жашківське». З історії народжується смак. Реклама. На нашому радіо.
3: Разом святкуємо, разом купуємо. Час вигідних покупок в АТБ. Цього тижня масло 180 грамів «Ферма» солодковершкове селянське 72,6% зі знижкою 42%. Обирай якість, смакуй улюблене та заощаджуй разом з АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
1: Рюкзак і канцелярія є. До школи готовий уже.
7: Кайт.
1: Діти обирають краще.
3: Батьки схвалюють.
8: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
9: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
10: Знаєте, дорослі, от по-людськи можу вас зрозуміти. З комуналкою сядь розберися, на роботі все до діла доведи. Але в зборах до школи теж треба без дитячих помилок.
11: Завчасно все взяти на промі.
10: Там і вибір, і ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі з безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на промі.ua.
12: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Durex створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитись, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Durex дають більше. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
0: Маєте власний бізнес та хочете знати, чи працюють інвестиції в рекламу? Тоді слухайте. Ваше повідомлення – ключ до покупки. Щоб він підійшов, важливо знати, що сказати, як сказати, до кого звернутись. Спеціалісти Tower Media точно це знають, бо ми маємо надійний інструмент перевірки – Radio Recall Test. Наша ексклюзивна розробка. Цей інструмент перевірить ваше повідомлення ще до старту кампанії. Ми протестували тисячі роликів і знаємо напевне, які саме дадуть ефект. Без здогадок. Без суперечок. На основі реальної реакції аудиторії. Як це працює? Читайте у новій публікації на сайті Tower Media. Tower Media. Заточені на результат.
6: Реклама. Наше радіо.
13: Наше радіо.
6: Знай наших.
14: З тобою.

0: Сьогодні шоу «Ранковий двіж». Було таке.
1: Ребятки, а ви знали, що засинання під звуки природи може зробити вас щасливішими? Шум дощу чи шелест листя може не лише покращити якість сну, а й заспокоїти нервову систему.
2: Дініс, покращити емоційний стан людини може оцей звук.
1: А ну. А, грошики, ну це понятно.
3: А оцей звук може покращити якість сну. Отак.
1: Ух ти.
2: Робимо.
1: А мені, до речі, нервову систему заспокоює, як собачка цілує тебе, облізує. Знаєте, такий звук?
3: Отак.
1: Да, це саме солодненьке.
2: Що ти там ще казав? Знизити рівень стресу? Так, я думаю, з цей найкраще з цим справиться.
1: О, нічого собі. Якщо от без приколів, без жартів, рівень стресу вночі, що знімає? Оцей звучок.
0: Вмикай вже завтра зранку. Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий віш». На нашому радіо. Погода на нашому радіо.
4: У четвер, 20 серпня, в більшості областей України сонячна погода. Знову повертається спека, місцями можливі опади. На заході малохмарно, можливі короткочасні дощі, до 32 тепла. У центрі сонячно, денний максимум плюс 30. У східних областях ясно, до 28 тепла. На півночі хмарно з проясненнями. Місцями синоптики прогнозують невеликі дощі, 24-29 із плюсом. На півдні та в Криму ясно, до 29 тепла. У Києві у четвер, 20 серпня, сонячно. Без опадів, 27-29 із позначкою плюс.
0: Партнер преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на нашому радіо. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
5: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Якщо одвічне питання, що подивитись ввечері, вам не дає спокою, то вам до нас. Адже у проєкті «Кінотеатр на дивані» ми шукаємо і знаходимо, що подивитися ввечері. Про найсвіжіші та найцікавіші прем'єри слухайте у проєкті «Кінотеатр на дивані» щоп'ятниці на нашому радіо. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ».
0: Реклама. На нашому радіо. Від творців Приват24.
6: Приват-підписки змінять український банкінг назавжди.
0: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
7: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
8: Вже зробили.
0: Приват-підписки. Перша в Україні підписка на банк. Скоро на всіх смартфонах країни.
9: Які б не були задачки, їх реально вирішити. Повір, жодних невдач. Якщо обираєш гаджети на своє море задач. Безкоштовно доставимо і знижки круть. Швидше у Фокстрот, а то розгребуть. З 13 по 26 серпня.
10: Акція знижки до 50% діє у магазинах та в Walmart Фокстрот. Увага, діють обмеження та застереження. Деталі на Фокстрот.ua.

0: дисципліни.
1: До Дня Державного Прапора України 23 серпня Радіо Байрактар та генеральний партнер Work.ua представляють поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі». Найкращі вірші та пісні від представників кожного регіону нашої країни – від Сходу і до Заходу. Слухайте поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі» від Сходу і до Заходу Сонця на Радіо Байрактар. Генеральний партнер проєкту Work.ua.
2: За підтримки Міністерства культури України та в співпраці з ініціативою «Тисячовесна».
3: Схід Опера Фест. Вільний Харків запрошує. З 22 серпня по 18 вересня фестиваль на підтримку Збройних сил України і культурного відродження Харкова. За підтримки Українського культурного фонду. Подробиці на schidoperafest.com.
4: Фільм «Потяг. Червона рута». До Дня Незалежності. Легендарна пісня.
5: Хороший провідник, він ще хороший психолог.
4: Легендарний потяг.
6: За кохання, так само, як і за незалежність, треба боротися.
4: Легендарна країна.
6: Зі святом найкраща країна у світі.
4: «Потяг. Червона рута». У кіно з 20 серпня.
7: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
8: Реклама. Наше радіо.

0: версія «Майя Рома» з роботою «Ніч». Тільки що були в ефірі нашого радіо. І, звичайно, під цю пісню, точніше, після її завершення, нам є про що поговорити, тому що зараз лунає повітряна тривога в частині Житомирської, Київської, Чернігівської, Сумської, Полтавської, Харківської, Дніпропетровської, Донецької областях. Як і завжди, дуже прошу вас не нехтувати повітряною тривогою. Обов'язково спускайтесь до укриття, друзі, і слідкуйте за одноіменним додатком в своєму регіоні, тому що тривога може як поширюватися, так, звичайно, і бути відбої. Тому я буду тримати вас в курсі з приводу того, що, де і як відбувається, але і не залишу вас без солоденького. Тож, на правах реклами розкажу. Ви знаєте, знаєте, звісно, що одне маленьке задоволення може подарувати велику радість. Спробуйте морозиво каштан Мигдаль, поринь у справжній горіховий рай. Ідеальний прохолодний десерт і справжня солодка насолода. Морозиво каштан Мигдаль у глазурі, ескімо для тебе, для твоїх щасливих моментів. Життя наповнює втіхами, глазурю і горіхами з морозивом каштан. Морозиво каштан у формі сталією, солодка форма ескімо. Це була реклама, а ми давайте з вами почуємося знову, як і завжди, буквально за 3 музичні роботи. Далі у нас Тоня Матвієнко, Йокс Ден і Гаррі О'Нейлс, і Тіна Кароль і Юлія Саніна. Все це буде в ефірі нашого радіо, а потім ми з вами знову обов'язково почуємось.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.
3: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
4: Лосось охолоджений тушка вагою 1-2 кілограми, лише 379 гривень за кілограм. Встигніть з 17 по 23 серпня. Деталі на metro.ua.
5: Рішення, які працюють сьогодні, ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. NAMM Summit 2026. 2 дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
1: Наше радіо.

0: Друзі, Тіна, Кароль і Юлія Саніна з роботою «Вільна» в ефірі нашого радіо тільки що були. Ну і, звичайно, нагадаю вам про те, що, друзі, ми з вами також вільні, прекрасні, незалежні. І продовжуємо виборювати нашу перемогу, бо по-іншому ніяк. Але ж і давайте спостерігати за повітряною тривогою, друзі. Вже в частині Харківської області прозвучали відбої, проте ще й досі тримається повітряна тривога в частині Київської, Житомирської, Чернігівської, Сумської, тієї самої Харківської, Дніпропетровської та Донецької областях. Будь ласка, будьте уважні і обережні. Ну і загалом о 16:00 також нагадаю, будь ласка, не пропустіть черговий випуск новин, щоб знати, що відбувається в Україні і світі, тож тримаємо з вами руку на пульсі. Ну і я, Таня Малініна, буду разом з вами, як і завжди, в наступній годині, тож обов'язково почуємось.
1: Реклама на нашому радіо. Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер! Голосіївський? Є. Дарницький? Є. Деснянський, Дніпровський, Оболонь? Є. Печерськ, Поділ, Святошин, Солом'янка, Шевченківський? Є! Водафон 5G! Є у кожному районі Києва! Тестуй вже сьогодні! Разом ми зможемо. Водафон.
2: Пропозиція діє в межах тестування на пристроях із підтримкою 5G в рамках тарифного пакету послуг без додаткової оплати в зоні покриття тестового обладнання. Брат ВФ Україна 01601, місто Київ, вулиця Лепчинська, 15. Включено до реєстру постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг. Деталі на Vodafone.ua.
1: Реклама на нашому радіо.
3: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
1: Ти слухаєш наше радіо.
4: Наше радіо.
1: Знай наших.

0: Наше радио.
1: Наше радио.
0: Знай наших. Новини на нашому радіо.
2: Вітаю у студії нашого радіо Настя Галич. Розповім про останні події. Насамперед про спеку. Знову повертається. Завтра на стовпчиках термометрів побачимо плюс 33. Найбільше припече у Чернівцях на Буковині. А ось у вихідні на початку наступного тижня взагалі може прогрітися до 37. У ці дні в Україні буде спекотніше, ніж у теплолюбивому іспанському Мадриді. До речі, на тлі такого спекотиння в Одесі відкрили ще 7 пляжів. Рятувальники закликають дотримуватися безпеки. Далі про те, як спалюємо вороже залізо. Ураження цехів, де росіяни збирають двигуни для ракетоносіїв «Союз» та обслуговують свою авіацію, підтвердив Генштаб ЗСУ. У ніч проти минулої суботи, 15 серпня, ми атакували космічний центр у Самарі. І про допомогу міжнародних партнерів. Бельгія підтримує українські компанії. Тамтешня державна фінансова установа перерахує до спеціального фонду 6 мільйонів доларів. Його створили після початку Великої війни для інвестицій у бізнес в Україні. Мета – допомогти підприємцям отримати гроші для подальшої роботи, адаптації у нинішніх умовах і розширення бізнесу. Загалом у фонді планують акумулювати 250 мільйонів доларів. І про самопочуття. Сьогодні слід більше відпочивати. На землі вирує магнітна буря. Сила наближається до 5 з 9 можливих, а це середній показник. Завтра хвилювання почне спадати. І наостанок про спортивні досягнення. Наш Єгор Якушенко тріумфував на чемпіонаті світу із греко-римської боротьби. Виборов золото у своїй ваговій категорії до 97 кілограмів. У вирішальному фінальному поєдинку переміг росіянина 4-1. А загалом на шляху до найвищої сходинки п'єдесталу наш борець провів 5 переможних поєдинків.
0: Наше радіо.

Наше радио. Знай наших.

0: Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на нашому радіо. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на нашому радіо.
1: Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі.
2: Представляє проєкт «День народження Левів» на нашому радіо. Серпень – місяць народження Левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх Левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, Леви. Партнер проекту «День народження Левів» на нашому радіо.
1: Азнаурі. Сила Лева в тобі.
3: Реклама. На нашому радіо.

0: Смачно?
1: Дуже!
2: Це морозиво Хрещатик.
1: Фабрика казкова. Їсти Хрещатик ще дня я готова. Морозиво Хрещатик. Підбірний пломбірний.
3: Я так Хрещатик люблю.
2: Час культових подарунків від Coca-Cola. Обирай акційні упаковки, скануй QR-код та реєструй на сайті і вигравай тисячі, чуєш, тисячі культових подарунків. Coca-Cola. Лови свій шанс виграти. Деталі на сайті Coca-Cola.ua.
1: Рюкзак є, пенал є, зошити є, до школи готовий уже.
4: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
1: Діти обирають краще.
4: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
5: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
6: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
7: Бути військовим не страшно. Страшно не мати вибору. 8 артилерійська бригада «Гармаш» 1-го корпусу «Азов». Тут твій вибір має значення. Артилерія, безпілотні системи, медицина, тил. Всі разом ми нищимо ворога і оберігаємо своїх. Заповнюй анкету на сайті «Гармаш.Армі».
8: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця серпня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
9: Реклама. Ти слухаєш наше радіо.
3: Наше радіо.
9: Знай наших.

0: Сьогодні шоу «Ранковий двіж» було таким.
1: В «Укрзалізниці» назвали, які речі українці забували в потягах.
2: Гроші.
1: Гроші. Наушники, кейси для наушників, окуляри, гаманці й документи. Серед найдивніших знахідок – посох з дерева, оздоблений кристалами.
2: Шо?
1: Пальто для бульдога, ошейник з діамантами, віск для усів.
3: Віск для вусів?
1: Да.
3: Це що, Павло зібрав?
1: Да.
3: А ви уявіть, як ці оці речі, всі посохи, оце все, як вони загубилися? Що це мала бути за людина, яка згубила посох з кристалом?
2: Ой, ну по-любому їхав оцей колдун з Володаря Перснів, вийшов на перон за пиріжком, а поїзд тю-тюсь.
1: А, отак?
3: А прикиньте, як провідники ці речі бачили, от що вони казали? Так, Віталіч, це не трогай, бо ще в жабу перетворишся.
1: Я це пальто, а що це за собака пальто могла забути, так?
2: Ой, а що це з брілянтами, дружині заберу?
0: Вмикай вже завтра зранку. Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий віш». На нашому радіо. Погода на нашому радіо.
4: У четвер, 20 серпня, в більшості областей України сонячна погода. Знову повертається спека, місцями можливі опади. На заході малохмарно, можливі короткочасні дощі, до 32 тепла. У центрі сонячно, денний максимум плюс 30. У східних областях ясно, до 28 тепла. На півночі хмарно з проясненнями. Місцями синоптики прогнозують невеликі дощі, 24-29 із плюсом. На півдні та в Криму ясно, до 29 тепла. У Києві у четвер, 20 серпня, сонячно. Без опадів, 27-29 із позначкою плюс.
5: Партнер проєкту «Кайт» та наше радіо представляють зворотній відлік до 1 вересня.
6: До початку навчального року 13 днів. Хочу швидше до школи, до друзів. Попереду нові історії, відкриття і пригоди. Залишилось тільки підготуватись.
5: Партнер проєкту «Кайт».
6: Діти обирають краще.
5: Батьки схвалюють.
0: Партнер «Пиво Жашківське. З історії народжується смак». Представляє проєкт «Козацькі легенди» на нашому радіо. Сила, любов і справжній смак життя, який відчуваєш лише на рідній землі. «Пиво Жашківське. З історії народжується смак». Реклама. На нашому радіо.
7: Які б не були задачки, їх реально вирішити. Повір, жодних невдач. Якщо обираєш гаджети на своє море задач. Безкоштовно доставимо і знижка круть. Швидше у Фокстрот, а то розгребуть. З 13 по 26 серпня.
8: Акція знижки до мінус 50% діє у магазинах марки Фокстрот. Увага, дійте обмеження та застереження. Деталі на Фокстрот.ua.
9: Хрусткість на повну гучність. Якщо консервувати огірочки з кетчупом чилі, відторчим.
10: Пікантні, смачненькі. Аж хочеться хрум-хрум.
9: Кетчуп чилі відторчим. Консервуй ще смачніше.
11: Більше рецептів на сайті

0: Санта.
1: Хочеш?
2: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
3: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
4: Від творців Приват24.
5: Приват-підписки змінять український банкінг назавжди.
4: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
6: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
7: Вже зробили.
4: Приват-підписки. Перша в Україні підписка на банк.
8: Скоро на всіх смартфонах країни.
9: Мамо, я знову чхаю.
10: При набряку у носі, чханні та нежиттю я обираю Дезлоротадин Тева.
9: А якщо свербіж або кропив'янка?
10: Тоді Цитеризин Тева. До того ж він доступний за ціною. Близько 51 гривні. Якість від Тева. І зверніть увагу на ціну. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Немає кордонів, немає свободи. Тільки ти можеш захистити родину, друзів та наше майбутнє. Приєднуйся до могилів Подільського прикордонного загону. Ми шукаємо сильних духом, відважних та готових до нових викликів. Пропонуємо стабільну зарплатню, соціальні гарантії та професійний розвиток. Дізнайтеся більше за телефоном 067 187 68 70. Захисти кордони. Приєднуйся до лав Державної прикордонної служби України.
12: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу без застосування обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
13: Разом зможемо та переможемо. Штурманемо, брате. 210-й окремий штурмовий полк. Телефонуй 098-210-210-1.
14: Реклама. Наше радіо. Наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

0: Роцетал від алергії красотол, Роцетал гладжу за просто кота, і не боюсь, як пухнесе, Роцетал я можу все.
1: Для лікування симптомів алергічного риніту, реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
2: Реклама.
3: Проект «Справжній хіт» на нашому радіо представляє горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі, справжньому.

0: Це був справжній хіт на нашому радіо. Партнер – горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі справжньому.
1: Наше радіо.
2: Наше радіо.
1: Знай наших.
2: It's a

0: Друзі, це була Джері Хейл з новинкою в ефірі нашого радіо Dark Disco. І знаєте, пісня, ну, мені здається, для української музики це абсолютно щось нове, абсолютно щось незвичне. Та й загалом, знаєте, Джері Хейл стала також якоюсь незвичною, абсолютно. Якщо подивитися на початок її кар'єри, де вона інколи записувала кавери, потім почалася охрана отміна, ну, а тепер Dark Disco, ну, слухайте, це абсолютно щось інше. До речі, також і Джері Хейл оголосила про те, що буде, знову ж таки, в чергове її концерт «Джерело», він буде на біс. Власне, це все те, що відбувалося в Палаці спорту, тепер іще раз відбудеться. А головне, що за цим всім можна спостерігати в її соцмережах, друзі, тому якщо вас також цікавить цей концерт, будь ласка, заходьте до Джері Хейл на її інстаграм, та й про інстаграм нашого радіо також не забувайте, тому що саме там ви можете бути в курсі того, хто і коли приходить в студію нашого радіо для презентації своїх нових робіт. Тому що завтра в студії також будемо чекати аж два гості зранку і ввечері, і в день, точніше, для того, щоб презентувати прекрасні українські пісні. Тож все завтра буде, і це буде доволі цікаво. Ну, а поки що, коли знаєш і працюєш з класними людьми, хочеться ними повихвалятися. Тож давайте гучності, як і співає, власне, Джері Хейл. Скажу на правах реклами, мережа Око долучилася до благодійного проєкту «Прапор незалежності», друзі, від фонду «Повернись живим» та «Ukraine Wow». В межах цього проєкту відтворили 1000 прапорів, точних копій того самого прапора, який у 1991 році внесли до зали Верховної Ради під час проголошення незалежності України. Наші партнери «Око» стала першою компанією, яка долучилася до проєкту, придбавши 100 прапорів і задонативши 4 мільйони гривень. Усі зібрані кошти фонд «Повернись живим» спрямує на закупівлю наземних роботизованих комплексів для сил оборони, які використовують для евакуації поранених, доставки медикаментів, провізії, боєприпасів та інших вантажів. Це була реклама, ну а ми з вами почуємося знову, як і завжди, традиційно, буквально за 3 музичні роботи. Далі, до речі, у нас Мюслі Ей та Міша Скорпіон, Алексєєв, ну і Адріана. Тож слухаємо і почуємось.
1: Реклама. На нашому радіо.
2: Швидкий темп життя та стреси впливають на вас негативно. Треба перевірити стан здоров'я. Клініка Oxford Medical подбає про це. Запис за телефоном 204-40-40.
3: Oxford Medical. 204-40-40.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: До Дня Незалежності з 8 по 22 серпня ТЕРЦ «Ретровіль» запрошує на виставку сучасного українського мистецтва. А 23 серпня чекаємо вас на святковий концерт разом з музичним телеканалом «Мьюзік Бокс» за ініціативи Юлії Ігнатченко. Для вас співатимуть Ауріка Ротаро, Амадор Лопес, Солоха, Рухан Комен, Брикулець та інші. ТЕРЦ «Ретровіль», вхід вільний. Живий звук, деталі на retrovil.ua.
1: Реклама. На нашому радіо.
5: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: Знай наших.
1: Напевно, все це і є любов. Моя найкраща з усіх доріг. І не зупин.

0: Друзі, а це була новинка в ефірі нашого радіо. Андріана з роботою «Зорі на стелі». Саме цю пісню ми з вами послухали. Ну і давайте скажу про те, що є відео до цієї роботи. Будь ласка, дивіться на ютуб-каналі самої Андріани. Ну і також, слухайте, ну такий фольк, знаєте, дуже класний, тільки що прозвучав. Ну і, звичайно, хочеться сказати дякую за таку чудову роботу. Тим більше, що коментарів до цієї пісні просто неймовірна кількість. І всім вона подобається. Ну, це вже добре. Але ж, також давайте до кінця цієї години слухати пісні, які нам з вами подобаються. Максим Бородін з роботою «В першу чергу». До речі, на минулому тижні саме ця пісня була серед претендентів на ще вищі позиції в чарті найкращих і займала 10-ту позицію. Хто знає, чи буде ця пісня безпосередньо на першому місці, або чи взагалі, чи буде вона на цьому тижні в чарті найкращих, ми з вами дізнаємося от вже буквально післязавтра в п'ятницю о 15-й. Ну, а поки що послухаємо цю пісню «В першу чергу» від Максима Бородіна. «Стерти чат» від Макса Барських, до речі, новинку. Ну і також Анастасію Приходько з роботою «Мамо». А о 17-й, як і казала вже, друзі, будь ласка, не пропустіть черговий випуск новин, а відразу після нього і прогноз погоди, щоб точно знати, що та сама погода готує нам на завтра. А готує вона нам спеку, друзі. Але щоб чергове про це дізнатися, будь ласка, після випуску новин послухайте прогноз погоди. А мене звати Таня Малініна, як завжди буду з вами до кінця робочого дня, тож наступній годині ще точно почуємось.
1: Реклама на нашому радіо.
2: 20 серпня у благодійному проєкті «На шапку» класична олдскульщина і олдскульна класика. Гості з Дніпра – гурт KB Project і Сергій Кузін.

0: Традиційно збираємо некісткові імпланти для наших поранених. Четвер, 20 серпня, Пепперс Клаб, KB Project і Сергій Кузін на шапку. Вхід вільний, звук живий. Кидай на шапку просто зараз і допомагай пораненим на сайті фонду «Свої».
1: Реклама. На нашому радіо.
2: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: радио.
1: Наше радио.
2: Наше радио.
1: Знай наших. Новини на нашому радіо.
3: Вітаю у студії нашого радіо Настя Галич. Розповім про останні події.
4: Насамперед про порятунок. Зону обов'язкової евакуації розширили на Харківщині. Людей вивозитимуть з 4 населених пунктів Золочівської громади у Богодухівському районі. На тепер там залишаються 142 жителі. Евакуаційні маршрути готові, кажуть представники громади. Телефон, за яким можна попросити про

0: допомогу 0800 33 92 91. Далі про безпеку. Укриття використовуватимуть лише за призначенням. Народні депутати погодили проєкт закону у першому читанні. За документом винайняти під час воєнного стану не вдасться. Не йтиметься і про приватизацію. Окрім того, сховища щомісяця перевірятимуть, а тих, хто блокуватиме доступ, притягуватимуть до відповідальності. І про англійську чи не спелюшок. Викладати іноземну в ігровій формі готові понад 75% дитячих садків. У Міносвіти та науки нагадують, із 1 вересня стає обов'язковою для діток 5-6 років. Якщо педагогів бракуватиме, заняття влаштовуватимуть онлайн. Тепер про підтримку. Майже 5 мільйонів євро на медичні послуги для українців виділяє латвійський уряд. Гроші ці покриють стаціонарне та амбулаторне лікування, екстрену медичну допомогу та спеціалізовані потреби наших громадян, які знайшли прихисток у Латвії. А таких там понад 70 тисяч. І наостанок українська фрідайверка Катерина Садурська виборола золото чемпіонату світу у новій дисципліні. Вона вперше стала чемпіонкою із занурення з постійною вагою з ластами і з результатом 108 метрів. Раніше на чемпіонатах світу у цій категорії Садурська зупинялася на 4-й сходинці. І на цьому завершую наступний випуск за годину. Все буде Україна!
1: Погода на нашому радіо.
2: У четвер, 20 серпня, в більшості областей України сонячна погода. Знову повертається спека, місцями можливі опади. На заході малохмарно, можливі короткочасні дощі, до 32 тепла. У центрі сонячно, денний максимум плюс 30. У східних областях ясно, до 28 тепла. На півночі хмарно з проясненнями. Місцями синоптики прогнозують невеликі дощі, 24-29 із плюсом. На півдні та в Криму ясно, до 29 тепла. У Києві у четвер, 20 серпня, сонячно. Без опадів 27-29 із позначкою плюс.

0: Запрошуємо у подорож українськими Карпатами разом із програмою «Карпати. Краса і сила». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». Карпати можуть здивувати не лише легендарними вершинами, але й місцями, де природа зберігає таємниці тисячоліть. Одне з них – це печера молочного каменю на Закарпатті. Вона відома як світлі вапнякові скелі, що сяють на сонці. Широкий вхід робить її сяючою в печері, де відкриваються її два яруси та звивисті проходи. Але найцінніше в молочному камені – це його історія. Саме там археологи знайшли сліди людей, які жили в Карпатах майже 20 тисяч років тому. Це місце, де кожен крок повертає вас у далеке минуле. Відкривайте нові маршрути разом з програмою «Карпати. Краса і сила». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське» з красивого краю прекрасній країні.
1: Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі.
2: Представляє проєкт «День народження Левів» на нашому радіо. Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви! Партнер проекту «День народження левів» на нашому радіо.
1: Азнаурі. Сила лева в тобі. Реклама. На нашому радіо.
3: Формула твоєї впевненості – Mitsubishi Outlander. Від 1 мільйона 499 тисяч гривень. Повний привід, комфорт у русі та гарантія 5 років. Записуйтесь на тест-драйв Mitsubishi Outlander в офіційних дилерів. Ціну визначено станом на 04 лютого 2024 року. Обладнання залежить від комплектації. Офіційний дистриб'ютор ТОВ МСІ Україна. Місто Київ, вулиця Спаська, 30А. Деталі на сайті mitsubishimotors.com.ua.
4: Літо на мільйон в «Укрзолото». Вигравай ювелірні карти зі знижками на 10, 25 та 100 тисяч гривень. 4 розіграші та фінальний 1 вересня. Шанс стати ювелірним переможцем разом з «Укрзолото». Акція діє з 1 липня по 1 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua.
5: І була в тому королівстві казкова фабрика морозива.
6: Морозива Хрещатик! Там і горішки, і хрустка вафелька, і пломбір на будь-який смак.
5: Казкова країна морозива Хрещатик – завжди смачні новинки. Морозиво Хрещатик – відбірний, пломбірний.

0: Фанта?
1: Хочеш?
2: Дайте щось від головного болю.
3: Візьміть цитрамон Дарниця.
2: Той самий?
3: Той самий. Від головного болю.
4: Цитрамон Дарниця. Той самий. Від головного болю.
5: Реклама лікарського засобу перед застосуванням. Необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Схід Операфест. Вільний Харків запрошує. З 22 серпня по 18 вересня фестиваль на підтримку Збройних сил України і культурного відродження Харкова. За підтримки Українського культурного фонду. Подробиці на schidoperafest.com.
7: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця серпня. Кількість пакетів обмежена.
8: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
7: Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
9: 214-й окремий штурмовий батальйон «Обфор» – це підрозділ нового типу, де ворога перемагають не тільки силою, а й розумом та технологіями. Підрозділ, який грамотно планує операції, а бійці довіряють командирам. Дізнайся більше про 214-й ОШБ «Обфор» на сайті батальйону або за номером 093-644-46-70. Приєднуйся до команди, що виборює перемогу.
10: Реклама.

0: Сьогодні шоу «Ранковий двіж». Було таке.
1: Ребятки, а ви знали, що засинання під звуки природи може зробити вас щасливішими? Шум дощу чи шелест листя може не лише покращити якість сну, а й заспокоїти нервову систему.
2: Дініс, покращити емоційний стан людини може оцей звук.
1: А ну. А, грошики, ну це понятно.
3: А оцей звук може покращити якість сну. Отак.
1: О, ух ти.
2: Робимо.
1: А мені, до речі, нервову систему заспокоює, як собачка цілує тебе, облізує. Знаєте, такий звук?
3: Отак.
1: Да, отак. Да, це саме солодненько.
2: Що ти там ще казав? Знизити рівень стресу? Так, я думаю, цей найкраще з цим справиться.
1: Нічого собі. Якщо без приколів, без жартів, рівень стресу вночі, що знімає? Оцей звучок.
0: Вмикай вже завтра зранку. Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий двіж». На нашому радіо.
4: Морозова каштан, солодка форма ескімо. Представляє, літо звучить так.

0: Посмакуємо літо разом. Проект «Літо звучить так» представив партнер
1: «Морозова каштан, солодка форма ескімо».
2: Партнер преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на нашому радіо. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
3: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Якщо одвічне питання, що подивитись ввечері, вам не дає спокою, то вам до нас. Адже у проєкті «Кінотеатр на дивані» ми шукаємо і знаходимо, що подивитися ввечері. Про найсвіжіші та найцікавіші прем'єри слухайте у проєкті «Кінотеатр на дивані» щоп'ятниці на нашому радіо. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ».
2: Реклама. На нашому радіо.
4: Уяви цей хвилюючий день. Ви промовляєте обітниці, обмінюєтеся обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
5: Разом святкуємо, разом купуємо. Час вигідних покупок в АТБ. Цього тижня шоколад Лакмі в асортименті зі знижкою до 54%. Обирай якість, смакуй улюблене та заощаджуй разом з АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
6: До Дня Незалежності 5 тисяч діамантів з особливою знижкою мінус 70%. Встигніть скористатися пропозицією до 26 серпня у «Золота країна». «Золота країна» – саме та прекраса.
7: Подробиці у подавці консультантів або на сайті золотакраїна.ua.
8: Най буде готовність на кожну випадковість. Котлети з піску трапляються, і животик потім ображається. Тоді Адоксіл Гель Кідс і знадобляється. Най буде Адоксіл Гель Кідс від Орісіл Фарм.
9: Дієтична добавка Адоксіл Гель перезастосування рекомендована консультація.
10: Алло.
11: Алло.
10: А ти знав, що свій тариф Київстар можна прокачати?
11: В сенсі?
10: Убрати суперсилу. Наприклад, безлім, соцмережі.
11: Супер.
10: Київстар тебе.
11: Сильно.
10: На вок, ходок.
12: Та ти що?
13: Прокачай свій тариф. Обирай свою суперсилу в застосунку «Мій Київстар». На зустріч вам.
14: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Про Київстар номер 2175 у реєстрі постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
15: Хрусткість на повну гучність. Якщо консервувати огірочки з кетчупом чилі, відторчим.
16: Пікантні, смачненькі. Аж хочеться хрум-хрум.
15: Кетчуп чилі від Торчин. Консервуй ще смачніше.
14: Більше рецептів на сайті torchin.ua.
17: Я хочу пестить кожен шовчик.
18: Саме так почувається твоя сукня після зустрічі з Тефаль Аеростім, який одночасно притягує тканину та відпалює її.
2: Від творців Приват24.
19: Приват-підписки змінять український банкінг назавжди.
2: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
20: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
21: Вже зробили.
2: Приват-підписки. Перша в Україні підписка на банк. Скоро на всіх смартфонах країни.
22: Дорослі, є до вас доросла розмова. Зрозуміло, що вам і машину на того звозити, і квартальні звіти зробити. Але зошити купувати теж не дитяча забавка. Головне не тинятися по ринкам, а на промі взяти. Там і виберіть ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі. З безкоштовною доставкою з підписку Smart. Деталі на промі.ua.
2: Добірка найкращих українських кліпів.
23: Я в тобі тону, Боже мій, як же ти.
24: Моя дама.
2: Своєрідне топ-10 за підтримки «Наше радіо» у будні. Рівно о 21-й тільки на М1. Відчуй серцем.
25: Реклама.
2: «Наше радіо».

0: Наша реклама. Радіо.
1: Любий, ти щось сказав?
2: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
1: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
2: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
0: Реклама.
4: Погода на нашому радіо.
5: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
6: У четвер, 20 серпня, в більшості областей України сонячна погода. Знову повертається спека, місцями можливі опади. На заході малохмарно, можливі короткочасні дощі, до 32 тепла. У центрі сонячно, денний максимум плюс 30. У східних областях ясно, до 28 тепла. На півночі хмарно з проясненнями. Місцями синоптики прогнозують невеликі дощі, 24-29 із плюсом. На півдні та в Криму ясно, до 29 тепла. У Києві у четвер, 20 серпня, сонячно. Без опадів 27-29 із позначкою плюс.
5: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: друзі, ну що ж, це екватор тижня, і давайте його робити ще приємнішим. Тож зараз на правах реклами розкажу. Ви знаєте, ну звісно, знаєте, що одне маленьке задоволення може подарувати велику радість. Спробуйте морозиво каштан Мигдаль, поринь у справжній горіховий рай. Ну, ідеальний прохолодний десерт і справжня солодка насолода. Морозиво каштан Мигдаль у глазурі. Ескімо для тебе, для твоїх щасливих моментів. Життя наповнює втіхами, глазуррю і горіхами з морозивом каштан. Морозиво каштан у формі сталією, солодка форма ескімо. Це була реклама, ну а ми з вами давайте подаруємо собі невеличке задоволення, точніше велике задоволення, і завершимо цей робочий день вже буквально за 10 хвилин. Тож, до зустрічі.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
3: Філе куряче охолоджене фасоване бренду Епікур лише 199 гривень за кілограм. Купуйте з 17 по 23 серпня. Деталі на metro.ua.
4: Рішення, які працюють сьогодні, ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. Нам саміт 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
5: До Дня Незалежності з 8 по 22 серпня ТЕРЦ «Ретровіль» запрошує на виставку сучасного українського мистецтва. А 23 серпня чекаємо вас на святковий концерт разом з музичним телеканалом «Мьюзік Бокс» за ініціативи Юлії Ігначенко. Для вас співатимуть Ауріка Ротаро, Амадор Лопес, Солоха, Рухан Комен, Брикулець та інші. ТЕРЦ «Ретровіль», вхід вільний, живий звук, деталі на retrovil.ua.
6: 204-40-40.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
7: Реклама.
8: Ергоцетал. Ергоцетал від алергії красота. Ергоцетал глажу за просто кота. І не боюсь, як пухнесе. Ергоцетал, я можу все.
9: Для лікування симптомів алергічного риніту. Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
7: Реклама.
1: Наш

0: 18.50 я до вас з інформацією, щасливою інформацією про завершення робочого дня. Загалом, як і завжди, я вам нагадаю про те, що останній на сьогодні випуск новин не пропустіть о 18.00, ну а потім і прогноз погоди, щоб знати, який буде четвер, по погоді, звичайно. Але поки що бажаю вам неймовірного, класного, чудового вечора без тривог. Мене звати Таня Малініна, я з великим задоволенням чекатиму вас завтра в ефірі з 11.00 до 18.00. Тож, бувайте, до зустрічі, друзі, до завтра.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Голосіївський? Є. Дарницький? Є. Деснянський, Дніпровський, Оболонь? Є. Печерськ, Поділ, Святошин, Солом'янка, Шевченківський? Є. Водафон 5G. Є у кожному районі Києва. Тестуй вже сьогодні.
3: Разом ми зможемо. Водафон.
4: Пропозиція діє в межах тестування на пристроях із підтримкою 5G в рамках тарифного пакету послуг без додаткової оплати в зоні покриття тестового обладнання. Брат ВФ Україна 01601, місто Київ, вулиця Лепсівська, 15. Включено до реєстру постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг. Деталі на Vodafone.ua.
5: Прийшла зарплата?
6: Не повіриш, це дивіденди.
5: Звідки?
6: З торгового центру S1 Plaza Позняки. Зробила 3 кліки в смартфоні, вклала 1000 і все. Я тепер співвласниця.
7: S1 REIT. Нерухомість, що заробляє. Просто погугли. Дай на REIT.S1.ua. Отримання доходу в майбутньому не є гарантованим. Реєстраційний номер 0482 та реєстрація 16 квітня 2026 року.
8: Коли світ іде обертом, спробуй Vertigo Hell. Краплі Vertigo Hell показані при запамороченнях різного походження.
9: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням лікарського засобу необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією на лікарський засіб. Коли світ іде обертом, спробуй Vertigo Hell. Даний вираз є рекламним слоганом і не свідчить про гарантований ефект від застосування даного лікарського засобу. Показаний при запамороченнях нейрогенного судинного та травматичного походження. Виробник біологічний Хель Мітильхель ГМБХ, Баден-Баден, Німеччина. Vertigo Hell. Краплі оральні.
1: Реклама на нашому радіо.
11: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
1: Наше радіо.
12: Наше радіо.

0: Наше радіо. Наше радіо.
1: А ми розстанемо з тобою вночі. Ти кохай мене, не мовчи. Все буде добре, тільки don't cry.
0: Знай наших.
2: Танцювала моя дама. Моя дама, віда дама. Танцювала.
0: Наше радіо.

Знай наших. Наше радио. Знай наших.

0: радио.
1: Наше радио.
0: Знай наших. Новини на нашому радіо.
2: Вітаю у студії нашого радіо Настя Галич. Розповім про останні події. Насамперед про ворожий терор. Реактивними дронами по Житомиру ударили загарбники. Влучили у будівлю головного управління Нацполіції та парк. На локації працюють рятувальники, медики та інші служби. Інформацію про загиблих і травмованих уточнюють. Окупанти не припиняють бити по Херсону. Вкотре атакували маршрутку. А зранку теж в автобусі обірвали життя 4 людей і 4 поранили. Далі про тих, хто нарешті удома. Сьогодні до України із російського полону повернути вдалося 103 армійця. Відбувся обмін. Більшість мають поранення і тяжкі хвороби. І про допомогу війську. Мережа «Око» долучилася до благодійного проєкту «Прапор незалежності» від фонду «Повернись живим» та «Юкрейнвау». У його межах відтворили 1000 прапорів, точних копій того самого прапора, який у 1991 році внесли до зали Верховної Ради під час проголошення незалежності України. «Око» стала першою компанією, яка долучилася до проєкту, придбала 100 прапорів і задонатила 4 мільйони гривень. Усі зібрані кошти фонд «Повернись живим» спрямує на закупівлю для сил оборони на землю.

0: роботизованих комплексів, які використовують для евакуації поранених та доставки вантажів. Тепер про новий навчальний рік. Більше як 25 тисяч закладів по усій країні розпочнуть з 1 вересня. Це дитячі садки, школи, коледжі та виші. А щодо підручників із певних предметів, а росіяни знищили сотні тисяч примірників, їх поки що замінять електронні версії. І під сумою відпочинку, ми ще 7 пляжів відкрили в Одесі, а загалом у місті працюють 47 локацій, ще одна у Чорноморську. Рятувальники закликають до пильності, синоптики нагадують про спеку. Накриє завтра.
1: Погода на нашому радіо.
2: У четвер, 20 серпня, в більшості областей України сонячна погода. Знову повертається спека, місцями можливі опади. На заході малохмарно, можливі короткочасні дощі, до 32 тепла. У центрі сонячно, денний максимум плюс 30. У східних областях ясно, до 28 тепла. На півночі хмарно з проясненнями. Місцями синоптики прогнозують невеликі дощі, 24-29 із плюсом. На півдні та в Криму ясно, до 29 тепла. У Києві у четвер, 20 серпня, сонячно. Без опадів 27-29 із позначкою плюс.

0: Black Roger. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на нашому радіо. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на нашому радіо.
1: Реклама. На нашому радіо.
2: Літо на мільйон в «Укрзолото». Вигравай ювелірні карти зі знижками на 10, 25 та 100 тисяч гривень. 4 розіграші та фінальний 1 вересня. Шанс стати ювелірним переможцем разом з «Укрзолото». Акція діє з 1 липня по 1 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua.

0: акцент є, спешл черга, 18 жовтня, по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UBG.UA.
1: Час культових подарунків від Coca-Cola. Обирай акційні упаковки, скануй QR-код та реєструй на сайті і вигравай тисячі, чуєш? Тисячі культових подарунків. Coca-Cola. Лови свій шанс виграти. Деталі на сайті Coca-Cola.UA.
2: Дайте щось від головного болю.
3: Візьміть цитрамон Дарниця.
2: Той самий?
3: Той самий. Від головного болю.
4: Цитрамон Дарниця. Той самий. Від головного болю.
0: Лікарського засобу перед застосуванням необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: До Дня Державного Прапора України 23 серпня Радіо Байрактар та генеральний партнер Work.ua представляють поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі». Найкращі вірші та пісні від представників кожного регіону нашої країни – від Сходу і до Заходу. Слухайте поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі» від Сходу і до Заходу Сонця на Радіо Байрактар. Генеральний партнер проєкту Work.ua.
6: За підтримки Міністерства культури України та в співпраці з ініціативою «Тисяча весна».
7: Реклама. Наше радіо.
8: Знай наших.

0: Перше радіо.
1: Сама не подумала, нащо пішла і забувши про літо. Не вернешся більше ні за що, повернеш назад усі квіти.

0: Сьогодні шоу «Ранковий двіж» було таким.
1: В «Укрзалізниці» назвали, які речі українці забували в потягах.
2: Гроші.
1: Да, гроші. Наушники, кейси для наушників, окуляри, гаманці, документи. Серед найдивніших знахідок – посох з дерева, оздоблений кристалами.
2: Шо?
1: Пальто для бульдога, ошейник з діамантами, віск для усів.
3: Віск для вусів?
1: Да.
3: Це що, Павло зібрав?
1: Да.
3: А ви уявіть, як ці оці речі, всі посохи, оце все, як вони загубилися? Що це мала бути за людина, яка згубила посох з кристалом?
2: Ой, ну по-любому їхав оцей колдун з Володаря Перснів. Да. Вийшов на перон за пиріжком, а поїзд тютюсь.
1: А, отак?
3: А прикиньте, як провідники ці речі бачили, от що вони казали? Так, Віталіч, це не трогай, бо ще в жабу перетворишся.
1: Так, це пальто. А що це? А що ж це за собака пальто могла забути, так?
2: Ой, а що це з брилянтами? Дружині заберу.
0: Вмикай вже завтра зранку. Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий віш». На нашому радіо.
4: Партнер проєкту «Кайт» та наше радіо представляють зворотній відлік до 1 вересня.
5: До початку навчального року 13 днів. Хочу швидше до школи, до друзів. Попереду нові історії, відкриття і пригоди. Залишилось тільки підготуватись.
4: Партнер проєкту «Кайт».
5: Діти обирають краще.
4: Батьки схвалюють.
0: Реклама. На нашому радіо.
6: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці, обмінюєтеся обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
7: Які б не були задачки, їх реально вирішити. Повір, жодних невдач, якщо обираєш гаджети на своє море задач. Безкоштовно доставимо і знижки круть. Швидше у Фокстрот, а то розгребуть. З 13 по 26 серпня.
8: Акція знижки до мінус 50% діє у магазинах та галеріях Фокстрот. Увага, діє обмеження та застереження. Деталі на Фокстрот.ua.
9: До Дня Незалежності 5 тисяч діамантів з особливою знижкою мінус 70%. Встигніть скористатися пропозицією до 26 серпня у «Золота країна». Золота країна – саме та прекраса.
10: Подробиці у продавців консультантів або на сайті золотакраїна.ua.
11: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
12: Жарт може бути так собі, але домашній інет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній інет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
13: Штурм народжує перемогу. 210-й штурмовий. Телефонуй 098-210-210-1.
14: Крутить у животі? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
15: Бути військовим не страшно. Страшно не мати вибору. 8-ма артилерійська бригада «Гармаш» 1-го корпусу «Азов». Тут твій вибір має значення. Артилерія, безпілотні системи, медицина, тил. Всі разом ми нищимо ворога і оберігаємо своїх. Заповнюй анкету на сайті garmash.army.
0: Реклама. Знай наших.

0: Погода на нашому радіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У четвер, 20 серпня, в більшості областей України сонячна погода. Знову повертається спека, місцями можливі опади. На заході малохмарно, можливі короткочасні дощі, до 32 тепла. У центрі сонячно, денний максимум плюс 30. У східних областях ясно, до 28 тепла. На півночі хмарно з проясненнями. Місцями синоптики прогнозують невеликі дощі, 24-29 із плюсом. На півдні та в Криму ясно, до 29 тепла. У Києві у четвер, 20 серпня, сонячно. Но без опадів 27-29 із позначкою плюс.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

Проект «Справжній хіт» на нашому радіо представляє горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі, справжньому.

0: Це був справжній хіт на нашому радіо. Партнер – горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі справжньому.
1: Ти слухаєш наше радіо.
2: Наше радіо.
1: Знай наших.

0: знаєш і працюєш з класними людьми, хочеться ними повихвалятись, тож давайте гучності. Скажу на правах реклами, мережа ОКО долучилась до благодійного проєкту «Прапор незалежності» від фонду «Повернись живим» та «Ukraine Wow». В межах цього проєкту відтворили 1000 прапорів, точних копій того самого прапора, який у 1991 році внесли до зали Верховної Ради під час проголошення незалежності України. Наші партнери ОКО стала першою компанією, яка долучилася до проєкту, придбавши 100 прапорів і задонативши 4 мільйони гривень. Усі зібрані кошти фонд «Повернись живим» спрямує на закупівлю наземних роботизованих комплексів для сил оборони, які використовують для евакуації поранених, доставки медикаментів, провізії, боєприпасів та інших вантажів. Це була реклама.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Увага, гра! Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому.
1: Реклама на нашому радіо.
3: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: Реклама на нашому радіо.
1: До Дня Незалежності з 8 по 22 серпня ТЕРЦ «Ретровіль» запрошує на виставку сучасного українського мистецтва. А 23 серпня чекаємо вас на святковий концерт разом з музичним телеканалом «Мьюзік Бокс» за ініціативи Юлії Ігнатченко. Для вас співатимуть Ауріка Ротаро, Амадор Лопес, Солоха, Рухан Комен, Брикулець та інші. ТЕРЦ «Ретровіль», вхід вільний, живий звук, деталі на retrovil.ua.
0: Реклама на нашому радіо.
2: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

Грань. Наше радио. Наше радио. Знай наших.

0: Знай наших.
1: Вечір. Горить вогонь. Телефон обеззвучений вже декілька днів. Я знаю поряд саме ті люди. Ей, слухаємо.

0: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на нашому радіо. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
1: Партнер «Пиво Жашківське» з історії народжується смак. Представляє проєкт «Козацькі легенди» на нашому радіо. Сила, любов і справжній смак життя, який відчуваєш лише на рідній землі. «Пиво Жашківське» з історії народжується смак.
2: Реклама. На нашому радіо.
3: Формула твоєї впевненості – Mitsubishi Outlander. Від 1 499 тисяч гривень. Повний привід, комфорт у русі та гарантія 5 років. Записуйтесь на тест-драйв Mitsubishi Outlander в офіційних дилерів. Цінове зачинно станом на 4 лютого 2024 року. Обладнання залежить від комплектації. Офіційний дистриб'ютор ТОВ МСІ Україна. Місто Київ, вулиця Спаська, 30А. Деталі на сайті mitsubishimotors.com.ua.
4: Маєте власний бізнес та хочете знати, чи працюють інвестиції в рекламу? Тоді слухайте. Ваше повідомлення – ключ до покупки. Щоб він підійшов, важливо знати, що сказати, як сказати, до кого звернутись. Спеціалісти Tower Media точно це знають, бо ми маємо надійний інструмент перевірки – Radio Recall Test. Наша ексклюзивна розробка. Цей інструмент перевірить ваше повідомлення ще до старту кампанії. Ми протестували тисячі роликів і знаємо напевне, які саме дадуть ефект. Без здогадок, без суперечок. На основі реальної реакції аудиторії. Як це працює? Читайте у новій публікації на сайті Tower Media. Tower Media. Заточені на результат.
5: Фільм «Потяг Червона Рута». До Дня Незалежності. Легендарна пісня.
6: Хороший провідник, він ще хороший психолог.
5: Легендарний потяг.
7: За кохання, так само, як і за незалежність, треба боротися.
5: Легендарна країна.
7: Зі святом найкраща країна у світі.
5: «Потяг Червона Рута» у кіно з 20 серпня.
8: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
2: Реклама.

0: Сьогодні шоу «Ранковий двіж». Було таке.
1: Ребятки, а ви знали, що засинання під звуки природи може зробити вас щасливішими? Шум дощу чи шелест листя може не лише покращити якість сну, а й заспокоїти нервову систему.
2: Дініс, покращити емоційний стан людини може оцей звук.
1: А ну. А, грошики, ну це понятно.
3: А оцей звук може покращити якість сну. Отак.
1: Ух ти.
2: Робимо.
1: А мені, до речі, нервову систему заспокоює, як собачка цілує тебе, облізує. Знаєте, такі звуки?
3: Отак.
1: Да, це саме солодненьке.
2: Що ти там ще казав? Знизити рівень стресу? Так, я думаю, з цей найкраще з цим справиться.
1: О, нічого собі. Якщо без приколів, без жартів, рівень стресу вночі, що знімає? Оцей звучок.
0: Вмикай вже завтра зранку. Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий віш». На нашому радіо. Погода на нашому радіо.
4: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
5: У четвер, 20 серпня, в більшості областей України сонячна погода. Знову повертається спека, місцями можливі опади. На заході малохмарно, можливі короткочасні дощі, до 32 тепла. У центрі сонячно, денний максимум плюс 30. У східних областях ясно, до 28 тепла. На півночі хмарно з проясненнями. Місцями синоптики прогнозують невеликі дощі, 24-29 із плюсом. На півдні та в Криму ясно, до 29 тепла. У Києві у четвер, 20 серпня, сонячно. Без опадів, 27-29 із позначкою плюс.
4: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: реклама.
1: Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі. Представляє проект «День народження Левів» на нашому радіо. Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви! Партнер проекту «День народження левів» на нашому радіо. Азнаурі. Сила лева в тобі. Реклама на нашому радіо.

0: Фанта.
1: Хочеш?
2: Щомісяця нові акції на товари для здоров'я та краси. Скористайтеся вигідними пропозиціями у мережі аптек «Бажаємо здоров'я» або замовляйте на сайті аптека.net.ua.
3: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця серпня. Кількість пакетів обмежена.
4: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
3: Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
5: Між нами ніхто не збудує стіни. Ми з тобою однієї країни. З 35-річчям незалежності, Україно.
6: Немає кордонів, немає свободи. Тільки ти можеш захистити родину, друзів та наше майбутнє. Приєднуйся до могилів Подільського прикордонного загону. Ми шукаємо сильних духом, відважних та готових до нових викликів. Пропонуємо стабільну зарплатню, соціальні гарантії та професійний розвиток. Дізнайтеся більше за телефоном 067 187 68 70. Захисти кордони. Приєднуйся до лав Державної прикордонної служби України.
7: Реклама. Ти слухаєш наше радіо.
8: Наше радіо.
7: Знай наших.

0: час.
1: Реклама.
2: Любий, ти щось сказав?
3: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
2: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
3: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
1: Реклама.
5: Наше радіо. Знай наших.
6: Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачить, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки б

0: слухаєш наше радіо.
1: Наше радіо.
0: Знай наших.

0: Реклама. На нашому радіо
1: є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний, 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.
0: Рішення, які працюють сьогодні. Ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. NAMM Summit 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
2: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
0: Реклама. На нашому радіо.
1: Київ, 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
0: Наше

0: Реклама. На нашому радіо.
1: Щоб смачно поїсти і похрумкотіти, у Хезбургер треба сходити.
2: Цього місяця насолодись новою курячою тортильєю з беконом. Хрустке куряче філе, бекон, сир чеддер, помідори і натуральний майонез.
1: Всього за 135 гривень.
2: Тепер на сайті Хезбургер.ua.
3: Хезбургер!
4: В аптеках АНЦ, Копійка, Шар, Акція – оце знижки. Купуй акційні товари та вигравай 5-денний спа-відпочинок на двох у Карпатах. Купуй з вигодою, відпочивай з турботою. Акція діє з 1 по 31 серпня. Деталі на сайті anc.ua.
0: Реклама. На нашому радіо.
4: Київ, 107,9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
0: Ти слухаєш наше радіо.
3: Наше радіо.
0: Знай наших.

0: Бернар Азнаурі. Сила Лева в тобі. Представляє проект «День народження Левів» на нашому радіо. Серпень – місяць народження Левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх Левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, Леви! Партнер проекту «День народження Левів» на нашому радіо.
1: Азнаурі. Сила Лева в тобі.
2: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на нашому радіо. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні.
3: Реклама. На нашому радіо.
4: Літо на мільйон в «Укрзолото». Вигравай ювелірні карти зі знижками на 10, 25 та 100 тисяч гривень. 4 розіграші та фінальний 1 вересня. Шанс стати ювелірним переможцем разом з «Укрзолото». Акція діє з 1 липня по 1 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua.

0: Разом святкуємо, разом купуємо. Час вигідних покупок в АТБ. Цього тижня масло 180 грамів «Ферма» солодковершкове селянське 72,6% зі знижкою 42%. Обирай якість, смакуй улюблене та заощаджуй разом з АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
1: Які б не були задачки, їх реально вирішити. Повір, жодних невдач, якщо обираєш гаджети на своє море задач. Безкоштовно доставимо і знижка круть. Швидше у Фокстрот, а то розгребуть. З 13 по 26 серпня.
2: Акція знижки до мінус 50%. Діє у магазинах та в магазинах Фокстрот. Увага, діють обмеження та застереження. Деталі на Фокстрот.ua.
3: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
4: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
5: Рюкзак є, пенал є, зошити є, до школи готовий уже.
6: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
5: Діти обирають краще.
6: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
7: Дайте щось від головного болю.
8: Візьміть цитрамон Дарниця.
7: Той самий?
8: Той самий. Від головного болю.
9: Цитрамон Дарниця. Той самий. Від головного болю.
10: Реклама лікарського засобу перед застосуванням. Необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
9: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Уяви, як їдеш до свого ріпаку. Уяви, як бачиш ціле поле, засіяне відмінним ріпаком. Уяви, як Вітагропартнер вже тут як тут підставляє плече допомоги. Вітагропартнер. Друзі на полі.
12: Щомісяця нові акції на товари для здоров'я та краси. Скористайтеся вигідними пропозиціями у мережі аптек «Бажаємо здоров'я» або замовляйте на сайті аптека.net.ua.
13: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитись, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
14: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
15: Реклама.
16: Наше радіо.
15: Наше радіо.
17: I'm sorry, it's conflicting.

0: преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на нашому радіо. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
1: Партнер «Пиво Жашківське» з історії народжується смак. Представляє проєкт «Козацькі легенди» на нашому радіо. Сила, любов і справжній смак життя, який відчуваєш лише на рідній землі. «Пиво Жашківське» з історії народжується смак.
2: Black Roger. Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на нашому радіо. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на нашому радіо.
1: Реклама на нашому радіо.
3: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці. Обмінюєтеся обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
4: Алло.
5: Алло.
4: А ти знав, що свій тариф «Київстар» можна прокачати?
5: В сенсі?
4: Ну, обрати суперсилу. Наприклад, безлім, соцмережі.
5: Супер.
4: «Київстар» тебе.
5: Сильно.
4: На вок, хот-дог.
3: Та ти що?
6: Прокачай свій тариф. Обирай свою суперсилу в застосунку «Мій Київстар». На зустріч вам.
7: Детальна інформація про суперсили на сайті «Київстар.ua». Про «Київстар» номер 2175 у реєстрі постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
8: Най буде «Атоксил Гель». Готовність на кожну випадковість. Сумнівне кафе на трасі трапляється. На те «Атоксил Гель» знадобляється. Най буде в кишені, в гостях, у дорозі. Най буде «Атоксил Гель» від «Оїсіл Фарм». Дієтична добавка «Атоксил Гель» перед застосуванням рекомендована консультація лікаря.
9: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 50% на понад 100 позицій порошків, капсул та гелів для прання. Обирайте улюблені бренди «Аріель», «Персіл», «Савекс», «Коколіно», «Сілан» та інші з 17 по 23 серпня. Деталі на metro.ua.
10: Я хочу дбати про тебе мовчки.
11: Саме так почувається твоя сукня після зустрічі з Tefal AeroSteam, який одночасно притягує тканину та відпалює її.
12: Від творців Приват24.
13: Приват-підписки змінять український банкінг назавжди.
12: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
14: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
15: Вже зробили.
12: Приват-підписки. Перша в Україні підписка на банк.
16: Скоро на всіх смартфонах країни.
17: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
18: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте. Капсули міті по 400 мг. РПЮЄ 141-79-01 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем, ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки протягом оболонкою по 200 мг. РПЮЄ 63-13-022 від 12.06.2017.
16: До Дня державного прапора України 23 серпня Радіо Байрактар та генеральний партнер WorkUA представляють поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі». Найкращі вірші та пісні від представників кожного регіону нашої країни – від Сходу і до Заходу. Слухайте поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі» від Сходу і до Заходу Сонця на Радіо Байрактар. Генеральний партнер проєкту WorkUA.
19: За підтримки Міністерства культури України та в співпраці з ініціативою «Тисяча весна».
20: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя.
21: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
12: Реклама. Ти слухаєш наше радіо.
22: Наше радіо.
12: Знай наших.

слухаєш. Ти слухаєш наше радіо. Наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

0: Реклама на нашому радіо.
1: Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.
0: Увага, гра! Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому.
2: Голос української музики 20-го століття оживає в українському домі. Виставка «Лятошинський. Відображення» з 13 серпня до 20 вересня. Не пропустіть!
3: Коли світ іде обертом, спробуй вертігохель. Краплі вертігохель показані при запамороченнях різного походження.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням лікарського засобу необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією на лікарський засіб. Коли світ іде обертом, спробуй вертігохель. Даний вираз є рекламним слоганом і не свідчить про гарантований ефект від застосування даного лікарського засобу. Показаний при запамороченнях нейрогенного судинного та травматичного походження. Виробник біологічний хель Мітильхель ГМБХ, Баден-Баден, Німеччина. Вертігохель. Краплі орані.
6: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
0: Реклама на нашому радіо.
1: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: Реклама. На нашому радіо.
1: Хезбургер. Фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер. Більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер.
2: МРТ, КТ, рентген без черг.
3: Oxford Medical. 204-40-40.
4: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: В аптеках АНЦ, Копійка, Шар, Акція – оце знижки. Купуй акційні товари та вигравай 5-денний спа-відпочинок на двох у Карпатах. Купуй з вигодою, відпочивай з турботою. Акція діє з 1 по 31 серпня. Деталі на сайті anc.ua.
6: 20 серпня у благодійному проєкті «На шапку» класична ольдскульщина і олдскульна класика. Гості з Дніпра – гурт KB Project і Сергій Кузін.

0: Традиційно збираємо некісткові імпланти для наших поранених. Четвер, 20 серпня. Пепперс Клаб, KB Project і Сергій Кузін на шапку. Вхід вільний, звук живий. Кидай на шапку просто зараз і допомагай пораненим на сайті фонду «Своїм».
1: Реклама. На нашому радіо.
2: Київ, 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
1: Ти слухаєш наше радіо.
3: Наше радіо.
1: Знай наших.

Наших.

0: реклама. На нашому радіо.
1: Формула твоєї впевненості. Mitsubishi Outlander. Від 1 мільйона 499 тисяч гривень. Повний привід, комфорт у русі та гарантія 5 років. Записуйтесь на тест-драйв Mitsubishi Outlander в офіційних дилерів. Ціна визначена станом 4 лютого 2024 року. Обладнання залежить від комплектації. Офіційний дистриб'ютор ТОВ МСІ Україна. Місто Київ, вулиця Спаська, 30А. Деталі на сайті mitsubishimotors.com.ua.
2: Маєте власний бізнес та хочете знати, чи працюють інвестиції в рекламу? Тоді слухайте. Ваше повідомлення – ключ до покупки. Щоб він підійшов, важливо знати, що сказати, як сказати, до кого звернутись. Спеціалісти Tower Media точно це знають, бо ми маємо надійний інструмент перевірки – Radio Recall Test. Наша ексклюзивна розробка. Цей інструмент перевірить ваше повідомлення ще до старту кампанії. Ми протестували тисячі роликів і знаємо напевне, які саме дадуть ефект. Без здогадок, без суперечок. На основі реальної реакції аудиторії. Як це працює? Читайте у новій публікації на сайті Tower Media. Tower Media. Заточені на результат.
3: 214-й окремий штурмовий батальйон «Обфор» – це підрозділ нового типу, де ворога перемагають не тільки силою, а й розумом та технологіями. Підрозділ, який грамотно планує операції, а бійці довіряють командирам. Дізнайся більше про 214-й ОШБ «Обфор» на сайті батальйону або за номером 093-644-46-70. Приєднуйся до команди, що виборює перемогу.
0: Реклама. Наше радіо. Наше радіо.
4: Наше радіо.
0: Знай наших.

0: Ти слухаєш наше радіо.
1: Наше радіо.
0: Знай наших.

0: Реклама. На нашому радіо.
1: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
2: Лише зараз. Знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
3: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця серпня. Кількість пакетів обмежена.
4: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
3: Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
5: Фільм «Потяг «Червона рута» до Дня Незалежності». Легендарна пісня.
6: Хороший провідник, він ще хороший психолог.
5: Легендарний потяг.
7: За кохання, так само, як і за незалежність, треба боротися.
5: Легендарна країна.
7: Зі святом найкраща країна у світі.
5: «Потяг «Червона рута» у кіно з 20 серпня.
0: Реклама.
8: Наше радіо.
0: Наше радіо.
9: Телефон на дзвінок. Не пройшла цей урок, знову вдома.

Наше радіо. Наше радіо. Наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

заховається стомлене сонце за чорні гори. Вийде місяць, і зорі розсипить своєї комори. Засинають ліси і гаї, і виспівують десь солов'ї. Засинає натруджений день, сон прийде на поріг. У блаженому спокої тихо пливе надвечір'я. Вийшов місяць,

0: треба.
1: Наше радіо.
2: Наше радіо.
1: Знай наших.

0: Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі.
1: Представляє проект «День народження левів» на нашому радіо.
2: Лев. Вони можуть бути грізними та кусючими, або милими, мов кошеня. Це про тих, хто народився під знаком зодіаку «Лев». Ці люди вирізняються лідерством, великодушністю та впевненістю в собі. В стосунках леви намагаються бути вірними, але інколи у них прокидається внутрішній звір, який не дає всидіти на місці. Леви горді та щедрі, як і всі вогнені натури, серед яких Дженніфер Лопес, Барак Обама чи Мадонна.
1: Партнер проекту «День народження левів».
0: Азнаурі. Сила лева в тобі. Реклама. На нашому радіо.
3: Слухай наше радіо зі смартфона в додатку «Радіо Плеєр». Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток «Радіо Плеєр» та слухай радіо зі смартфона.
0: Реклама.
4: Наше радіо.
0: Наше радіо.

Наше радио. Знай наших.

0: Партнер «Пиво Шашківське». З історії народжується смак у проєкті «Козацькі легенди». Козак Шашко не шукав пригод, він створював свою і наповнив її особливим смаком. Смаком не зухвалим, а впевненим. Не гучним, а справжнім. Смаком, що має характер. Проєкт «Козацькі легенди» на нашому радіо. Представлений партнером «Пиво Шашківське». З історії народжується смак.
1: Реклама. На нашому радіо.
2: Українська гордість. Традиції, що передають силу і велич поколінь. Це «Гетьман». Горілка преміум-класу, що поєднує повагу до минулого і прагнення до майбутнього. Горілка «Гетьман». Якість «Гетьман-класу». Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
3: Азнаурі. Сила лева в тобі.
4: М'який, витриманий, досконалий. Азнаурі, в якому відчуваєш вишукану дику спокусу та витриману силу лева. Азнаурі. Для мужніх та нестримних.
3: Азнаурі. Сила лева в тобі.
5: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Найкращі моменти рідко приходять за планом. Вони починаються з випадкової зустрічі, несподіваної розмови, сміливого «чому б і ні». Іноді достатньо змінити не місце, а настрій. Сказати так новим враженням. Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
1: Реклама.

0: Реклама на нашому радіо.
1: Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Найкращі моменти рідко приходять за планом. Вони починаються з випадкової зустрічі, несподіваної розмови, сміливого «чому б і ні». Іноді достатньо змінити не місце, а настрій. Сказати так новим враженням. Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
2: Азнаурі. Сила лева в тобі.
3: М'який, витриманий, досконалий. Азнаурі, в якому відчуваєш вишукану дику спокусу та витриману силу лева. Азнаурі. Для мужніх та нестримних.
2: Азнаурі. Сила лева в тобі.
4: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама.
5: Наше радіо.
0: Наше.

0: пришел, Андрей.
1: Наше радио. Знай наших.

0: радіо.
1: Знай наших.
2: Не знаю, де планети вже стрибають з моста. Коли так важко дихати, не знаю, чи кінця. Не знаю, коли все закінчиться. Не знаю, хто без тебе, душа моя. Не знаю, як і мріяти, коли все пішло. Не знаю, що зробити, щоб ніколи не зайшло. Сонце, що горіло між нами. Думки, що вирували роками. Болить

0: Наше радіо.
1: А там ростуть апни, апни, в лісі за буревом. І то так.
0: Знай наших.
2: А зорі на небі, як твої очі, ти білий птах у темній ті ночі.
0: Наше

0: «Знай наших».
1: Ты слухаешь «Наше радио».
2: «Наше радио».
1: «Знай наших».

0: радио.
1: Наше радио.
2: Наше радио.
1: Знай наших.

0: Наше радіо. Наше радіо. Знай наших.
1: Знай, що мене найбільше вже хруст пальців.

0: Наше радіо.
1: Наше радіо.
2: Знай наших.
0: Наше радіо.
1: Наше радіо.
0: Знай наших.

наше радіо. Знай наших. Зробіть

0: «Знай наших».
1: Наше радио.
2: Наше радио.
1: «Знай наших».

0: Наше радио.
1: Наше радио.
0: Знай наших.
2: Вечір. Горить вогонь. Телефон на беззвучному вже декілька днів. Я знаю поряд саме ті люди. Слухай.

0: Ты слухаешь наше радио.
1: Наше радио.
0: Знай наших.

Один експерт уроки рахував, і кожен так, як міг, зробив. І тільки у альбомі всі підряд ми будемо такими, як тоді.

Наше радіо. Наше радіо. Знай наших. Наше радіо. Наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

злості, і ними грався він іще вітер. Здавалося, давно вже дорослі, але кохали щиро, мов діти. Відчинені серця, щирі очі, таких не так багато є в світі. Лилися сльози щастя щоночі.

Я тобі так просто під гітару заспіваю всі свої пісні. Розкажи, чому лише про тебе написані вони. Я тобі так просто під гітару заспіваю аж до темноти. Як зізнатися в самому не знаю.

Ти слухаєш наше радіо. Наше радіо. Знай.